0: Tinosunga midzana wa vapurukiri vanodikana vo Radio Msambiki taviya muchirongwa chedu matombo ali padale zambara kuyedzera kadali kana kuti mangwanani osoto ngatende kunamata zvinofira nguva dzomuno tipurukira ndaizotanga baba zina renyu
1: ndini vasamuiri mtakati mwanoka kwadaka azava mashanga yo
0: mwakaita maviki maviri tishikazi mwenga kabe ape mashanga chemona chewana na mushirongo chedu chwali matombo ali padare kokuti dzidzisane shwiro
1: kufamba kuzimshato kafamba noziva zvakawanda
0: kafamba noziva zvakawanda kuzotingeyo baba zina
2: shangi dzinzaloka mushanga
0: vashavhero kuvedzengwa chinguva takawana na mwedzi wospiri wamuseko gore nyamwaka uno tinobona kunanga kuti mwenga kurima mpunga nokurima mabonole wale zvapera mapera kukotola zvese zvapera kuiva
2: kurima mpunga nomabonole nomuviri wakatovia wakatosiyana siyana walo tiritese nguva jese madimingu mwese nokuti masaba nonousiku kana mudimingu munondiswa basi chakeri kuijengwa zvange
0: kuzoti mwimwe ngeyo zina renyu
3: zinango ndini mponango hasha sitore
0: ava wale vaenga vokurima vompunga vaenga vokurima vompunga pomwe nomabonole munopona ukushoni
3: mwari usatutungamirira kutoti imwemwe vamutinya
0: mwari ana simba kuzoti ngeyo baba
4: masaruji mwana wa manganye vazano
0: madhodha nova kwapi kunkhoso unyagosi kanyi kuthepwe wali kulipsvanga dangani ndithepwe dzisozvu zvapera zvainga zviro zvamwari mwairangalira unanga kunanga kuti ndimu mwaita basi lokulera thekwero tanda weyango svikokota
4: walo kuda
0: kulozvapera tizikuizana
4: mulivonera mutelevhiza uthepwa
0: maina ngeyo
5: ya inini tsamba ndakashira nchababa umweni
0: akana zina
5: zina ravo vakati ndini Jaime Makora nose Jaime Makoja
0: baba Jaime Makoja vanogara kwa
5: vanogara mafambise
0: mudistrict yodondo
5: sisi
0: baba Jaime Makoja tiri kumuda nijanyi ngozembe mangwanani akadali kana kuti usiku akadali zvinofira nguva dzomuno tipurukira verengani maina
5: vakandivunja kuti hai nini ndakarora mukadzi wangu wainga ane mwana wake umwe mukadzi inini ndobarawo naye vana vatatu so mukadzi wangu akazokora ndenda yekankuro yeute zvinose paakofa
0: wakava notave kuchibereko
5: ndipo zvofa nafa ndakasanchirira vana vaendini soki ndikadainja machibaba mukadzi kuti hai uyani muzandibesa wangu kufa kwamudoni wangu kuti zvese ndinazvo mumba muno ivona vatezvara vachiba kundidavira vakuramba vakadaro neno mwana uyo ndakasiyirwa kuti mwana wandakasiyirwa ari ndoita kudini kuti asi mwanangu mwana wamudoni wangu
0: mvandabahwa
5: avandidavirizve ate mwana aendarera wakura zvese ndinazvo so ndakazokatuka machimwaramu wangu akaguma ndakanchikapo inini ndakakubasa woguma otora mwana wawo wopinda woguma naye namwana wawo akaenkwa oyo ati machababake chakazoya kwakutora mwana wawo ndakababake vasina cho akandivunja agora ngozvandada kuziva kuti agora kubvira nyamasi kafane mukadzi ndinaye mumba nekurora mukadzi handizivi yaya wangu wandainyinda weya vaindipa zano vafasve ndasara ndega ndoita zano renyi iyi kuti mwana wakapindeya uya woguma watororeswa atakubishawo watobara
0: wakondovandabahwauya
5: machi vakandivunjawo kuti ganirirese kuti toita kudini mutemo ochiri chese godza haro apanje vakandivunja inini zha ndapera kwangu mazano ndivunjenyiwo kuita kwavakaita ti machibaba nekuita kwaanoita kuti vauya kundibesa kutora kafanichi kuti ndisveje nditsvakewo murere womwana pamuzi pano ndizivewo magari aningaita nomani akanditorera ari mwana wekupinda kwavakaita ndekenda kuororesa mwana iyi mwana unaroorwa vakaviya kondivunja kuti vakaziya kondiva kuti mwana uye waroorwa so tida kuti kutidini tida kuya komuroresa pamuzi pano adika kuya kororerwa pano ndanga ndasaichakuda zvinanga wakazoya mwana uya kuya koitirwa mutimba pamuzipo naapera kuziva mutimba pamuzipo votora mwana wawo enda kodiya kumisha zvatopera kudaroko
0: mbondo dzakaenda kwa
5: dzakaenda kanyi kwacho machibabake ndakajakaiwa kumbatezvara ndakachiwewo chakaiwa kumachibabake so ndakapuwa dishipeza basi kuye kutora kakaita mwana vasindivunja so ngokurohwa kwomwana kuti mwana akuda kuti aroorwe vakaya kuororera pamusi pangupo wopera wopinga zvokudeya nenyamaza pansi vakandivunja akuva mungandivunjawo zanongerenyi randingaita inii pabasa rakabatwa ari iri ngozvaakaya kotsvaka kuti kumadhodha matombo ari padare ndibesenyiwo ngoti ndaita mudoko pazvese
0: zvakanaka
5: kufiwa nokutohwa kwomwana nukupua basa watu hisai vanduwa hawa, nukutuwa zumwana wapinda pakade.
0: Zakanaka matombo alipadari, shwiro ya zika ya kavirari kumuposha administrativu yo mafambise. Ndailo kutanga ndo vunjisa kuna dombo lilipano, vampona nguwasha stole, ndivona vangatanga kuli makushoni. Ntevera kana kuti matavi. Vampona nguwasha stole. Itu summa zuwa lupinda tiri kuvatishi taganijano kazinji ngondava yomujimai utamika usalamrume kana kuti mujibaba utamika usalamkaji mchini jino hizo sumana moja kapereta kavatishubuya masoko akadali kaveta shwiro ilipo apwali nzokuti mujimbaba walu wakasihwa mwana mujimai nafa wainga no mwana wake mvandabaho ndiena wakalera vuzovia kutola pashika na levo lililese. Madodo kali shwiro ya kadarivai fani sahudi mpuna kuhacha story. Madodo kali
3: tinobonga mamchinya kudalungo samati pakulida kupike jao goza lomasoko aya utirukupera rukuzwa
0: tirukuda madodo kali haifani sahudi shwiro ya kadariko kuti mkaji utamika usia mwanake mvandabaho sanu murume pomweno wafa mujimai mchinja idikana kuizwa mujibaba waidikana kuita chini kuna machite sharagi na afihu wangu mkaji.
3: Na afihu wangu mkaji ye na chiziwa kuti mkaji uu ndakamtola na ana mwana wake wakavana yena dalingo zinuzi ukakwewa mdembera unokwewa nudikiti la kona ngozaka ita ongozaba inga vasita kuti wavi ya naena mujimai mujimai wako unanga nini undina mwana undinae unonanga vivo kuti asina basa izo walo mwana kongo wangu ngo wako wogala na yena usizviziva iwo kuti mwana uu asi wangu upi mwana uu unotongwa kumajitezala kanyi kumwana kazi uwo unae wali noma usitoti
0: dangani dangani babako na baziviki
3: noma usizivika kwa kamuwanilalo ena kwa kamuwanilali ena mwana kazi uu wali uu vona majitezala pakumtola kwa akaita vona vangu ndivona vanonanga kuti mwana mukaji wako wadali ana mwana kaleta baba wavo valipo kuitira kudini kuti dangani lipo zuva lada kuzovia kuda kuona vana vake iwe usandosia maendi zona kuti andimuzivi uwali kuti dangani yena wavunjwa kumajitezala kuti mwana uwali babake valipo kana kuti vari kuteitawo zvavanokwanisa kuita andau ena anogara chiziva kunanga kuti nawo mukaji wangu anosini ano mwana mwana wana babake, babake vasapona. Kaveta, kwa ndakamuwanila, nsikumuwanila kwa kumlovozi, ndakamuwanila kumajitezala. Iye nata, wogala na imwana uya, sita iso sano kwa nisa kutianga ita. Dushpeza, zese. Imwana alikukula. Kuti wavona kutitangani. Wakula. Mkwambu uwali. Anudikana kwenda so kumajitezala. Kuti mwana uya. Wamakatiwe ya kuti. Mwana uu. Ana baba. Mashikaveta, babake vaka. Wakana mbana na mai wakona. Mwana wenyu wakula. Mwana wia. Kili mko kazi. Angaita kuti. Agumi hongo madumbi. Aviri kudugumi hongo madumbi. Kani kwanguyo.
0: Mchapejela jese. Mchapejela jese.
3: Entao. Anudikana kudini. Kuti aende kofunsa sumajitezo alaya. Kuti mwana wia wakula. Kana kuti wafa. Mai wake. Mkajuyo uu. Mwane wafi wani mai. Iyena zo mwamuna. Udikana kenda sumajitezo ala kuia. Mwana wenyu wandisia. Kaveta. Ndoita kudini ngwa mwana wia. Kuti mwana wia. Waitevera mai waki. Mwana ndi mai. Majitezo alo wanangazo. Kuti nata chisu watinga nangi kuti ya. Zafari mai wakona. Itisu tinoda kwa kuti tutore mwana. Nguva jese jo wakala na ena. Wairuza ukita zo waikwa nisa kuti uite. Majwalu gala ena ena. Kukula kwake na unkula kwake. Tisazo subona pambiripo. Anodini. Anoenderera mberi no kugala na ina mwana uwali.
0: Taenda kuzwa ushuru ushufuwa shina baba Zanu Masalunje. Baba Zanu Masalunje. Matombo kali shuri ya kadali mujimai wakatamiko siya mwana wake mvandabahwa. Uvye vuzovia kutola ngohasha. Apazukuwa nolevu. Uolovohu wapazukunanga chirichesi. Utwala mbondo vopinja na jona. Matombo kali waifani sakuli ni shuri ya kadali.
4: Ya tingatanga unanga kudali. Shatire zembira manganya. Vasharuka ava vakashaisha chokutanga majitezo
0: ala ngatuone nyungu ndapo kutanga tifanise wafa mujimai ena wakaenda ku idalevo ku majitejana majitejana halipi kuchukunuka
4: ndizona zondiru kudaro kuleva kuti majitejana aya vakashaisha vali kushaisha te wale paka idalevo ena kuti mujimai wangu watamika vona vanozviziva mujimai wakatamika adi wakasiya mwana kondoyo imwana uye mwana umuntu vasi mwanake vedika na kufedera duze vogara pasi nomukwambo vojijisana toita kudini mukaji watamika zviro zvakagala mumba ikafani shindawo zvakagala mumba zvotojaniswa sole kokutojaniswa ndipona paveda kuzovona ngondava yomwana tapedza kutojanisa zvese mwana ondasarali naena u ashi mwana wangu ndakalela ndini walo wakula vatezvala tolanyi muzukulu wenyu mangwana kunozobuda chinozobuda shimota pamusana chinozoda mutumburi ndinozoshikonehwa vona ngoveda kuzonanga zvanange vampona ngohasha zvizinji zvoida kuita wakaluza ugalai naena zvakadi vogala naena oguma matombo kuvhunjirira mwana uya ena ngaidikana kutwala wenda konanga iyo kwaguma matombo kanyiwo mwana uya vona ngoveda kuzviziva vogala pasi nomukwambo wanovhu vopera kuzwanana votwalavo madoda enda konangavo kababake mwana uya kuti
0: matombo ngatiitenyi kusaza zembe tizike kushoni kuna madoda mukwambo pokutanga wakaenda kodira levo ngondava yokufa kumujimai ngenyi majitezvala avalipi kumupungula nzvinyi zvaizwa kale kudali vona avalipi kupingula nzvinyi zvaandikana kuita mukwambo vaita kudini matombo kale
4: mukwambo uchadikana kuita apo putozvitojane ena anodikanavo kuenda kudombo lake lakaendaro kuvhunjirira mwanakaji u woenda kodira masoko aya ndina nhango dombo riya rinozobata mushare lienda kondoyo kumajitezvala voenda kodira volevo tazari pano tina masoko aya vanokumbira parato ne vodira muparato muya masoko odinyeruyo vonanga tazari pano tokuda kubeswa tatumwa ngomukwambo wenyu izvi vona vanodavira chovanolambare ava takambokuibhuyazve pano kaveta ena anonkira kumuka ngonyala oguma vatezvala viyani kanyiyo ndina basa iri okubata foni viyani kanyiyo hazvitendehwi andikana kuita muteto pala majitezvala vadavire andikana kuita muteto vaviye komubesa nhango iyi
0: vasamweri mutakati mukwambo waendesa levo ngondava yekufa kumudzimai tazve zvakushoni kudari vavereketa maevha mazinda tokaendesa levo
1: iyaita nhango yekuvhuva vakati musopo wapinda kuna ngodinga kuva ngodanga haizini ndiyaenda kobata nhango yekufamba kaviri madhodha mwana ndiri kuivona pano nhango yekufa mudzimai pano nhango yemwana wakasiya mwana kachiu
0: tinozoguma kumwana iyo ngatambenyi yekutanga
1: zvekunanga kuti angabva oenda kunanga zvezviviri dhumavheshikate zvara chishopi kaakaenda kunanga akaenda kunanga kufa kumudzimai wake kuti kuzivisa vatezvara apezari vatezvara akazvivya kuti kakafiwa iyo wouya kokuza zvese zvese zvimweniwo wouya woitazve vana kati ichifunda mutako
0: kugurira
1: kuita kaatezvara kuvazivisa kuti waenda sanandega hazvi kushata nei vatezvara otama kumudavira naona kuti havadi kumudavira zvimukanganiso zvimweni inyowa kokumuona kuti mukwambo uyu zvaatiitira zvakawanda avachaidazve kuti mukwambo uyu aende kubata kumweni soki vana havana kumupekeji zvekuda vamukwambo vatezvarapa pavakagara vakutochisanavo netiravo voga vogaona toita kudini mukwambo uyu

0: Maeva mazinde ndi mwavia nonthango. Matombo kalaita kudini mkwambo wavia ko dilalewa ngondave kutamikihwa kumujimai.
1: Enini zvandakazwawo ngozo kuti pandi mukwambo. Ngokuti vakaenda ndiya yao wake vachiri penye waro yayo vafa wa.
0: Vakaenda kodilalewa.
1: Vakaenda kodilalewa mezvi yayevo.
0: Kunyangwe dangana vazikudira noshungongo
1: ngomari noshimiti. Ndaita zvese.
0: Mhm.
1: Zvomutemo mezvi kuti yayo mane akazvinangaena. Yayo vainga mai bazi dombo guru pamberi pake. Mazi zve ne vona zvimbe yayo ndona kana kuti obvisura mwana kachikuvisa pano uchikazobvisa kafani yomukaji wako. Iwewe mwana wakaenda zvokuonanga kuti mwana nga aende kai kwake. Ivona nanga kuti garai naye nemodhana nga yaba mutakati. Mana nanga yaba sana. Zvakaitika. Maona. Agora apa chinonzi kuti avatendi kuuya ko mubvisira kafaniyo. Ndava ya munyanga jamani njo mwana uvakatora ari yena ari kubasa. Kwandi zuro makani patirera mwana ewu ndakalera. Nyamasi mwana mwana akura, motora mwana ini ndiri kubasa.
0: Maeva, ngatibonei kunanga unanga kuti ena bazitezvara aribe kutsvakanuka. Apana hutongi upasi chigare?
1: Ngozvari kutsvakara ndivunje nyozano.
0: Hazvingaitiwo yakuti nthangwe ingasijunyuka kuenda kuma kuvhira kareko. Matombo pamutundu aine svehwa aienda kareko pasi chigare.
1: Yena nthangwe yana yanga ari kubhirita hei. Ndoitenyi mwari. Ndenda kwavakesha tazvara kuti vandirerusira mutwaro unode mari. Ndenda zvokuvakesha kuna kuti mwana wamutora seira chipete pamuzi pangu pano. Vopera otwara kuti yangu yakuda kuti ahiswe vantu. Ndiwisira mwana kundihise vantu. Vopera ahisa vantu. Mwana opinda na wanere chipete ananivunja hapanazvo mutemo wakadipa.
0: Vashavhiri kuvedzengwa.
1: Ndodini wari.
0: Vashavhiri kuvedzengwa.
1: Akora yena zvandiro zvaandika kuti aite. Ngozvo kuti aende kokeshari kuti umambo.
0: Aende kosuma.
1: Kuti aone kubvisa kafani yemwana wanotora matekodo mwana avapinde.
0: Vashavhiri kuvedzengwa. Hazvingaiti kuti kudale kunisana nate zvara. Hazvingaiti kuti vangaenda kosuma papasi chigare kumajirego.
2: Vantu takasiyana. Madaviriro angu nemazviziro angu. Vantu kugara kwatakaita mumamuzimu takasiyana. Hazvizvopi zvingaenda kuenda kumadhodha onyika kuti tingafanisa dzomumba mwedu.
0: Zvovasvika ripi kuzowana ke?
2: Kivona machitezvara.
0: Machitezvara aripi kunanga chiri chese.
2: Machitezvara aya soki zvakadi. Muntu akakirira nokwanja timuzivi zvaanazvo. Mbuya kuvaita vona. Chiripo chavanotamba kudavira ndichona. Danga uposo wakaita mukwambo vachapona vananga muregirenyi. Atambudzike. Zvinoita kudaroko. Odanga nyowa zvavakamuitira. Evogara vachina zano kuti tuimango papi kuda kumudavira mukwambo zvaabhuya. Vamweni vanoita zvondozvo. Avapazivi kuda kubata ndipona. Sikwandavona avapazivi. Vira kowali, dangano zviri zvona zvakabhuya zvabhuya mukwambo wavo, ngavatsvange zano vamudavire mukwambo wavo, afeme mwoyo wake. Inini ngoponda vona vanopona, zvizhinji zvabhuyiwa ngomadhodha edu, tingapinda ngomontomo hazvifanei. Ngavatsvange zano vadavire mukwambo wavo, zvitonge zvipere.
0: Vada kutsvangisa zvekudini zano vadavire mukwambo. Mukwambo walemba kuenda kusuma. Nhango inomhera tinozviziva svikamo kuti matombo kale vainanga unanga kuti nthangu waivoli kavetangali zvimweni zvinova zvishupa pamuzi magaliro pamuzi vamupona ngohasha story wavira kare
3: wavira kare kokuvira kwake kwake warizotomuremera kudari ngo zvavananga baba mutakati kuti dangani wana mudumbiwo wanga vanaye wanoseka wanoda kuti aseke naye amukweve kuvya kogala naye napamuzi kuti irimo svina iyayo yanyakufa zvinorema kuti angatora mudzimai kuvya kodira mu panyumba zvakushoni zvakona vona machite zvareya aya si chiripo chavanoziva chakashaisha ina mukwambo saka kuti mwana wavo amphere asiya nyika vanotonikana kugadzikana naye napasi kunobatwa uloyi vanokuziva vona kuti uloyi unobatwa wakakati kuti haubatwa kuchipintari unobatwa kumachibeze votenderana naye tazvizva mukwambo wangu so kufa kwakaita mwana uwari neitisu zvakatiimisa mahika zvakushoni zvakona apa mukwambo kuda kuti titonge ndava idzi dzorugumani nadzona dzokuti titore chinyi zvipande zvomwana wedu ngatiambe kuuda tiende kuzviona kuti zvakafamba kudini nokuti zvakaima papi vopinda naye namukwambo wavo kwavanoendaro voenda kozwa shoko rakaita kuti roita maererano nokufa kwosi kufa kwomwana wavo kusara sure kuti

0: kuzovabvunza kuti zvikawira kumukwambo vomubvunza mukwambo kuti taita taruka weya mukwambo taita taruka ngoti taiziva apa wari apa waro zvotawana wazvizwa ho akuti taita kudini waro izvo zvouri kudini zvouri kukumbira mwaiona aita pontopo apo ena mukwambo una lozano rokuti angaitawo kubata mutatu wokuti ndakashaishira mukaji wangu mashikaveta mudziyo dzomwana wenyu mudikana kuti mutore tau veita zvese izvo para kusudzunyura mukwambo wavo uyawo hatichiripi kuenda kumwana kumwana ngeya para kusudzunyura mukwambo wavo porque wo mukwambo wakaima mahika tingananga hingaende kokeshari pokuenda kosuma apa pokuenda kosuma zvingatozobara zvemaningi kushata kwokutopinda zveapa wazo votozoramba nokuda kutozoya kotora izvo zvinoda mwana wavo zvakushoni zvakona zvomumamuzi ngavatongesane ngosomumamuzi ngavaende ngavabude nomukwambo pari kuti vasudzunyure mukwambo mukwambo ari mvura mwoyo ngopamusoro po zvipande zvomwana wavo zviri mukati munyumba yake ngosvotinovaona apo wari zvavindikana kuita mazite zvavo
1: zvazika apa mudzimai naalovo hwango mwanarume uwali anogara ari muposto administrativu yemafambisi waingano mwana wake anangwa muvandabahwa ngaricho mudzibaba wakadavira kuti apone naye na mwana uwali womulera kufa kwomudzimai uwu sule macitezvala voviya kutola mwana pashikana levo shwiro iyi ingatongesana kudini kunanga kuti kulangalira kwakushoni malangaliro awo akava kushoni kana kuti kulangalira ingashiunyama chomusola vazano masaruja
2: mulangalijo uwu
1: kana mulangalijo unyoka
2: ne nyoka nawe hakuna kunyoka nyoka inolangalija kushoni ikavona munthu yoyo inototizava kuchakuulawa mulangalijo uwu tingaonanga mkwini we atouzive azvipi ngo munthu ngo vanthu vakashaisha maningi avachaida kuita kudaloko vona chokutanga vanodikana kuzviziva kuti mwanarume uya uwowo achainga mwanake wakalera ndiyena mwana wokula ari pamuzi pokufa kwomwanavo vakaregera kumutora ngeena shiri mudoko vagare nayena vakatini vakatya kutenga tunika mwanarume wowo wakaita unyasha hwaamphamphasi sunjijiya olera mwana uya okula vona vakazomuona kuti mwana wali wakula vovetera obuda woenda kubasa voviya voita kuba chizungu chinonangwa sekwestre vakaitaloyo vakaita kumuba vopinda nayena apashikana levo
1: ngokuti ngali dzimweni waitotendehwa kuenda kosuma kuutongi
2: zvaitendehwa kuenda kosuma kuti ndabihwa mwanangu kanyiwo watola ndi muzivi ndiani vakashaisha zve ogumihwa ngo matombo okuvhunjirihwa pala kuti alovohwe ngo avashikana nyowo wamusoro mwawo mukuma amuna chiro muna kumwa kakutwalazve kuungwa kwavoko voviya kuvhunjazve uwu kunange wo wakalilaya mwana uya wala mwana uya ada kuviya kolovohwa pano tengaisadja ndiwe nodumira zvimakhadza zvohuku hese kuhisa vanthu veya ena kumukagalavo inga ndiniwo kuphendezera chini atizvizivi kakutenda
1: munyalali
2: munyalali kakutenda zvese wopereketa zvese vopera kukuta nomadondondo ese nozvikwadibhera zvese kakupinda wazoganyari chini utosva hwake ngowapi zvivaidikana kuita vaida kuita kudare mwana wakula tomuda kanyi kwedu tusu o kana babake vakamubara rivomuda veida kuvye kugala pasi nomukwambo mukwambo mwana uwu ashiwedu wakamuwana kanyiyo mach vokumuzi kwake vari kumuda ena waizonanga chiri chese pekeja masoko vatizvara veya vagumise kamulovozi uya kontenta kalera weya olovohwa pokulovohwa kwake zvikwadibhera zvakabudari izvi nojika zako nomabhingala chiripo chimwe chakona ena chaidikana kupuwa machikutanga-tanga zvaidikana kutohwa zvese zvotulihwa ena iwowo mukwambo wakalera mwana ndiwo zvabuda nga izvi ena ega wozviziva kuti inini ndakakwanisa kulera mazhashi ndini ndakabara varipo vondakabara zvese ngazvihiwa so ndinotora ngu chikwadibhere chidinyeru chini chini mari torani ngu zvaidikana kuita ngomwoyo wake vona vakamungwarira ngavazvizive waro kuti zvovaitari izvi vasvitosvora voga mudhodha uwu zuva raanopinda kenda kamalule vatezvara rangariranyi kuti zuva rimwe danga ndimwe danga vanenyu vanozomuripa mukwambo uwu
1: vasamueri mutakati taida kuzwa shiro yenyungondava yomwana uwari wakaviya rikotohwa pashikana levo
3: Ya, kwa kutunga mira ngonde yon kwa mbuwea, ngalo vole. Hakuna matezwala wano pukit, wano mtimo kuna kwa mbo chalo kutipona nguwafa. Hakuna, japela. Wospiri, si, ngalo vole. Ini ndo fukungu mkani, nukunja matezwala wangu nini. Hava nukunda vila. Ndota makula wala kutu matezwala nukunda vila? Aviti. Ndota siya no nyumbe, fiso fiso, ndo waka imu nipa.
1: Wankaita ula loko, wala kutunga ngato te wala kuita usanche.
3: Si, wala kuita usanche matezwala. Ngalo vole, kaji.
1: Kwa hitu wainga mkwambo wakatamika, kwa wana
3: wachada agora para mana apa para mana pia joga chat na padoco porque vai ter avanam tem o tonga mana uia nem babo mana uia avanam tem o tonga mana uia gogudar kukula kaita mana uia nem gumadombo chega de um pouco melhor nem kaka curirari a camerirari o gai zodi capta culo na não mana o chuango o cavalo muka juango quat kaka zoda na vai ter jala ango viru a vada zoda na um quambo o cari na mana uia muka siya na mana ango o wadini wakula walovoko walododa kulovoko mbono zinazo batwa alifese fese pia kuhwiru wabo batejora mangwini abana kuinguna kuitei mwana chiwabo porque bakada mwina batejora aba ndipuke jandhango kwali kumsika na uyado galibemisha ngokuda kunozofa zvinovhako kwapi kababa mdogo kuti vamlera weya ndhango chimweniwo vona batejora kuda zvawo kuti babako wasikulovola chimweniwo babake mwana weya wafavo vya wakati zvoda ngamburi yangu ri kwapi zvino kuita ndhango ntatu pamwana mumwe Filosofuda shoto, tapukanya mwana mdoko. Vate jwala mchaita mweo kuchunga, sunungula yifese fese. Pla kuti mwana mdoko umangwana, agalisike uchuni. Kulehwa ini, kulehwa yo, hakuzi kushata. Achimuma kamlira, si, muna kakuta kamlira puli, wakafwa mkati mwini. Kubonga mkwambo u, hili bongo, kuti achivazinji wa kwambo vanotenda kutola mkaji, nivana babo. Vamweni vanulamba wakale. Mwini kambati mwenye nambiri, mkwambo u, wafi wake kumwaneni wafa, wasiya mwana wake kondoyo. Matole no magamuita apa. Inde mumkumbira dishikupa mkwambo zvidakai kuti mangwana mwana uhu washinga wanike nobayiko
1: vashavhere kuvedzengwa
4: inini ningavereketa kudini apa wali kuzviona kwangu kuti majitezvara aya asikulongeka
1: kana mapwepwe
4: asikulongeka ushonge ushoni nawo pamuzipapo kuti tingazvita kudini kukutanga wafihwa yafa iyo ndi mwana wedu nokuti ndi hama yedu atisikenda kutora mjiyo dzaka tisikusitodzanisira kumuzvino zvaifanira kugara zvomunhu wokufa pospiri pana nthango yomwana vanhu ava vano vari kutatidza voga kuti atisikurongeka itisu ndivenga vanhu vakalongeka apcherepi kuzoguma kuno izviro zvimweni zvaida kutongehwa mumba kaingwa vo zvotopera ndipo ndazviona ndipoona vanhu ava vasikurongeka ushoni nanda muzi dzakasiyana takagarari nenitonawo muzi nini kuvedzengwa maisi kuna muzi dzimweni dzakajiya kuna musi chimweni chinototonga nthango dzadzo vanotongera mumba mukambirinya kuna chimweni chinotongehwa paruvanje muona vanhu vese upera kuzvizva kuti pamusi pakuvedzengwa pakutongwa nthango
1: pana shwiro
4: akora izvongo zvisingaiti hazviviri kuita kudaroko pamusi apa pasikurongeka nada mavonero angu pasikurongeka nopakalongeka zvichiri pakubuda kudai
1: vambona ngohasha stoli mwana wakavia lokubiwa wovia olovoleswa nava mulovolesa no pokulovolesa voita zvemfunda mutako kuya kumkwambo
0: ena apa wali wakateita omoyo shidoda neni ndandisikwanisi zvakaitali izvi ngokuti pokutanga pokufa kwomwana wavo vona vatezvara kudani ena mwana wavo waka mukwambo wakawanira kontho ikamkwavo vona votola uno mwana voviya kogala mai vake mike vasiripo navavona kuti mai womwana vafa vapera kuita zvese zvonzaumba yomwana wavo ndipona pavaida kuita mutondo kuti vasida mwanewo pavaida kuita mutondo unomuno mukwambo mukwambo wangu hawo ini ndazviona kuti mwana ndimai mwana uyu wakatevera mai wake wali mai wakona ndivona vapindari ava wari walo zvingakwana weya kuti ukontinua kugare naye oti mutore vozwa ndiyena mukwambo mukwambo onanganada asi kuti ndaimulera ngondawe kubuda kuti ndingadi
1: pompera mabuso
0: mabuso nada inini ndaimtola kuno kutoziva kunanga enai mwanangu kuti imwana womukazi wangu walo ndinova naye akakula munoona ndini danga nikubatika ngobesa munoona zvendini vona vatezvara vofunduruka veenda vohulira sure vachiziva kuti ndaenda kodini kokumbira mwana uya kumukwambo sara sure mukwambo mwana wokula pokukula kwomwana waizendazve mukwambo uyawo kuti walo matezvara soko liyala takabhuya weya liyala mwakadoreya kuda kuti mungananga ngundawo yemwana mwana wali wakula danga wainga womuona kuti mai mai miro akona wosiyana no matambira enga chita walo mwana uya makwakula mangwana kuno mangwana dangani no saikwana daida kuvya kosiya mwana vovanga zve vachindonanga pondopo kuti zvikaita ngo zvakushoni iwewe zvikaguma alo iviya utivunja aba chaida kuita ngo kuona kuti mwana wari wakura ukwanisa kutumika ukwanisa kuita zviri zvese pamuzi votola mwana mukwambo achipo venda kogara naye nanerevo lirirese kusalasule wogumi hongo madumbiyo woloborwa pokuda kuti aende kolobo hongo vakazoti wano aha zvese zvese kwamuitiswa kuti zvikwanise mbudzi yandina dinyeri yokuda kutenga nikutenga zvipedaso andina wani zvese zvese ngazvihurire kenda kumukwambo uya pazulo mwakaenda kumutola mwakamubvunza mukwambo kuti wani ndikuda mwana amuzi mwakaita kumuba kunanga kuti inini ndingazohavo zvake zvake zvinozodini zvinozobuda ngo pamusoro pake zvakadaro imwe muitanye imwe muno mwana nababake mwana uya uwo inini ndakafira hangu kuti ndinoda mukadzi kumukadzi wangu watofa ndatoruza zvese machikuti dangani zvakadaro sivona vakavanga nohwiru hwavohwo hwokudhodha hwavohwo uhwu hwokunanga kuti hapana chinoitika ngoti mwana ngu wamwana angu wokadzi kwezve mwana ngomukwambo wangu wokutanga ngavazvizive kuti mukwambo uhwu vaitodikana kutoti vasapona aro kuenda kokumbira bakuro kwaari wakarera mwana wedu mwana koza muzukuru wangu mukwambo wangu walo ndaida kuti dangani ngozvapiwo zvoungaita kuti tivise tikudakadzisevo vozwa ndiyena ainya bate zvaro handizvopi zvondiri kupopera ngokuti ndainga namai wavo handizi kurambana namai wavo mai wavo akaita kufa mai zvakadarozvo hazvina basa podakada kuya kundiona anuviya kundiona ndikada kuenda kumuonavo ndinoenda kumuona vozwana naena si akatodavira kuti zvamwakandiita inini handizidakadzwa ndizvona zvese chiitanyi ndimwe kudani ngozvovakazopera zvokukuta zvese zvese kupinda nazvona kaenda kanyi wosofereri ngokulera mwana uya wotambudzika ngokutorazve zvimweni zvokutenga zvaakatenga pana kuti vantu vaviye korya vagute vatware zvese vapinda nazvo mukwambo uwu akavata vona vasvita vakavati noma kutovata vona novavata vanosiyira bwetete vana vavo zvakushoni zvakona zvatiri kubhuya ningo zvokutoti langarinanyi kuti wari zvadikana kutoti titobange kumwe chitoika kumi mapondo
1: maina Eva Mazindi kutwara kwavakaitare zvese zvese zvakavira mapfavo nombondo dzokurovohwa kupindana dzona kanyi zvinoda kunangenyi zvawari
5: inini apa zvaichada kuvereketa kuti madhodha apera vereketa kare ini ndinonanga kudari kudari iyena mwanarume uwu aazi kumbaamba wakupavira mwana wangu kuti chakagogomera kwako chakamugogomera kuya kotora mwana baba mudoko vachikapo kunanga kuti mwana wako kananga kuti baba nawo uya kondipavira usiku ongo zvivanoita dhia jese zvakaitisa kudini ngokuti apadika kupacha pei kuti mwana uwu wangamutora vachikazokumbira mukwambo wotora mwana wopinda votora mwana wenda kopekedza kababake vakamubara opera dhiya yekuroorwa wotwara mwana wouya zvenaye imwimwi baba zvaime makambokwavira mwana uwu zvinozivika
1: kunyange vakakwavira vakabatwa ndiyani
5: kudai muchikasi kumukwavira ndhango ndiye yabhuya madhodha pano chochipiri kasa kazako yaidika kupuwa vazhaime ngondiona akalera mwana dinyero ngochadi akaenda kohiwa kababake ngozvanga zviri apa chochitatu baba zvaime ava nevari penye nevachikaripi penye vachapfuuka ngoti baba vazhaime vakafa mai vazhaime vakafa yaya vaitonga ndhango iyi vafavo handiripo kuroya nawo so ndikunanga kuti zvikazoguma hatezvara zvizivenyi kuti zvaguma naiyena baba womwana uwu ngaazvizive kuti idwe totwara nangwaya pano ichaguma pamwari kunobwetete kundoyo vazhaime vacharipwa kwakabakwa mwana uwu vazhaime vacharipwa kumachitezvara ngokuti ivona hapana chovakaita apa iye hapana chovakawina apa simu mwazhaime hamuzuku watano mwana uwu motorerwa mwana ngokuti makavata naena ndhango inouya nene makatowata naena bakuro rinoviya harina kuti kudini tee kuti riviyedu bakuro garisikai henyu bakuro rinouya maona tikafaniri kuramba iyi endanyi mosvedza mani yamunoziva munoona maprofeta nomubvunja wako muchinosvedzwa mungana na majinganga nifunja zinotwe chokudini. Musweje, mugare pasi. So, gare nye kuona, ziza zinu ya mangwana. No imu kwa kukujari. Kutukuna vienye, mchata mjika. Zinu ya zenye, zese. Mulipenye makafa zinu ya mnuji ya chira. Chaka wafunja utai, tora nyumana uu, muende kore la kondoyo. Chiripo chaka wachaba kawona. Asibelesi, mazatutu za kwa mchata kuya manji. Ngotifate wakatora, butsu wakatora, garafate wakatora, shape wakatora, bingara wakatora, rangare nyimu imu.
1: Mare.
5: Mare watora. Mzigarafo wa sasa watuara. Nojumu kumijesa watora, saka mbetu wakwati. Ii mwana wakafa, umsira mwaneo. Ivona mwapika jamwana wana kati mwana garae na ena. Ngotimake wakusira. Nyama cha shatira ngochapi. Kutimutama kupuwa zwe nyimu. Garae ya njusenjinoza. Ii amu gari kufa kwa njusenjinoza ya mulipenye. Gumuru mwantana ya kabasi. Andisukuloya, neka ate jara, neka inkwenyo. So njusenjinoza. So ya mkudai maka kwa wira mwana u, maka posaro. Urusu maka bilikuwa mwana. Si ya msukumu kwa wira mwana u, waka posa mbate jara, kuturako waka itaro. Neko isare mfuja, wajiti sari mkwambo. Nata chiti pa mwana tire nkufuwa, usukonekwa. Usutura mwana ukaranae, minga mwana ya kasitaku ya koro, resaka inkwenyo. Habisukushata. Waro wanga tura mwana ni kufunja mzibi. Imbuda kama kama kwa hili ya kamzungu kwa hili ya tijizibi. So za sara apa gari na njiza jino zaro. Zwa njichaza. Apa na chaka faratari hapo. Jino za gari sikanyo. Amzukuluza. Ngumuru monda na angawa basi.
1: Apa na chaka kala hila. Uzoti vasa mwiri mtakati.
3: Ndavo na apa.
1: Munotevereda shonyika.
3: Ndavo peke jandhango mkwambo kutunga mila wia. Pashina ndhango maha. Porque um pambo que tunga mira, o cabo da pachena, que tani quani segura a mana, galai na ena murimim, kangani se mana oga no kajo kananga no pinda no mana wam, te kachipan da mana, a viti, o pinda corre, lá te jara a babuque jantango kuda, gokuda kuha, moyo, pano moyo do day, juji já, aguna mukaji, a kafan mamunawake, no pasha, vou pasha, mukachina babak, mas no pasha, maino, maina, nini manang, no pasha, babaku na bang. Mavona já. Mona que já acha tão grande com a água, tua para me chapar. Já não dá no vou jamu maca, ainda vou ir aí. Porque no mamu na waki, ufa, escula bana. Agora, se você não coita o arivoda, vou ir dar para andango, para andango, mundo é o da curra. Dilo dali pena, mana u. Dilo pena na ena, nini, mana u, dilo pena na ena. Mana no meu umpam bota ambe, danga. Danga, tu não vai gostar da ueda, não vai atrás, não vai nem mandar nada, não vai dar nada.
1: O quambo vai existir a colher, o quambo vai existir a colher, o quambo cajuá.
3: Mavô na japa.
1: A cona chá não zima o quambo.
3: Vamos para que se entanga o quambo bahala manguana. Juku já sendo lá com o dinheiro entanga, vem da quando ituri da quapa. A vou tratar já, não vamos lá o trabalho de tongue entanga, não vou começar com aquele entanga hoje. Babanda vem cá para nos pagar para galera, para dinheiro dinheiro. Vai ser no colar o tinta cani, cani. Babo mano, eu não, acho que não cumprirá mano. Inega kakulira yo kachi na juwa kuita vakutola madoda mai kutakalisa msoro kuita shemwa nombaka mbaka no gari majishefi ishinye pa maningi zo magumbazo kawanda maningi imbwa chipo mapondo basi mavondo shambu zvel kuita maji pa fesha inoluza mbaka porque aisha hi fesha ina kuhamba ichine imbwa patrano oda kuto pasiyali vanene pasiyali no imbwa apini nombaka mbushu kuita abateshara vacheta shombaka nao gari madoda zvo mabuyo esa patrano. Mas pisa mamwini. Chokashate.
1: Matombo. Tazwa kunanga unanga kuti vambia avawali kana kuti maji mwana uwala lukwanikala lukumisha umvanda bahwa. Pali alukudashwe kuti abuye na baba vya vakalera wea. Ingatongeka kudini ntango ya kadali. Mai Eva Mazindi.
5: Amunu msikana uu. Jesus jina itika kumisha kwa keyo. Mwana waja anufuja mbamdoku. Jiri kupasari yena kwa inkumisha kwa ke ulombo wake anufujaba mdoku. Akaba mdoku andini zitonga chini. Ndakutonga inko uti mwana kapinda kari kumachibaba amaki. Agora angafamba su kumachibezi na hantara shukangara. Kwa kumachibezi. Mayo wakuna angati mwana ndaka usira.
1: Machibezi yo?
5: Machibezi. Mwana ndaka usira mwa mnangu. Ulerai garai na ingwako. Agora apa. Mwana uyoja. Adakuita kudini yena. Kumpisa mwana kusota atezora wana chabanoda kwa hali. Jukumu waja. Ndaruzira papi, ndaruzira papi. So baza mtoko tonga jilo basi.
1: Vampona yes. Kuhasha story. Mujimai wakatamika lukunanga mwana ndaka kusira.
5: Mujimai wakananga kuti mwana ndaka kusira.
1: Mm.
5: Mwana uziva kuti ndaka siwa pando ndimai.
1: Mm. Zewovia kutohwa ndi chekulu wakabala mai.
0: Ndi chekulu wakabala mai. Koguma yoka chekulu wakabala mai. Chekulu wakabala mai voda mai. Voda kurha. Vomulo olesa. Kokomulo olesa wakati zese.
5: Waka enda kwa pege cha babaki. Babaki wakambara.
0: Okay. Tavenda kuhulija. Kumkwambu okale. Mwana wia.
1: Ashikazikulela.
0: Ashikazikulela. Wokulu ya kontoyo. Wokumi huangu madumbi kontoyo. Kusala sule. Chala kakala kajali ndishona apa wali. Shukunanga kuti. Zese apa nga shisiende kwa iti wakwapi. Kababa mtoko umana uu. Wakalela wea. Isinyi. Isiro sabakavona. Kuvona kwa waka sitali silo. Zaidu kena kutoshitevereza kuti. Mwana uu. Alukuteverezwa uu. Tikalika kuzivona ushona adu karukumisha. Ndiso sabaidi kena kutiva ite. Sabakato itali apa. Zese zaidi kana kuti aite kupuwa mazwi mpambo huya wo. Zadari on urukubona ukudini mpambo. Ena siwa peke zera gwanza. Loma itiro mwana uwari. Kuti mangwana mwana uwa sazone kanuda mchiko. Wali soso italu kuti ena wakwevelela ze wachaka baba mdoko. Asiripe kusogula kuti azilane na baba beba kambala. Wachaka baba mdoko. Sidoko waligaliri baba mdoko. Sidoko waligaliri baba. Ndawe kuti pana usini inda jo. Zonin, zori hamusuunu hapa. Kudango zwananga maeva. Pano inda zori hamusuunu. Zakushoni zwako hona hapa. Sito zikato shati. Vona vasapona. Naena mkwambu uu wa mucha uu. Asapona. Kutu mkwambu uu. Ana ndama na usini mlovozi. Mlovozi ana basa na zona. Ano vate zwana ndama na ate zwana. Wakavi yali kotola mwana. Muzukuru wavu. Seku mvunza. Wende soko mpekeza. Kwapi kukababaki. Sama kandipe ya mwana wenyu no mwana. Mbabake wainga wakafa. Wainga walipo. Nyamasu ngokula muziba kuti mwana uwa siwa uo. Mwana uwa nkwa uo. Apa pano ndango inozo ita kutivona matesa lewa. Danga walumu vana vulume. Kana vana wakazi. Wakavata mkwambo uovata. Ibo tete nyozo wanika po wani.
1: Matombo, taidika na tibesi kutonga. Kuna mkuru wanu uwalu wakainda lukotola mwana. Kuti ngosapi shindika na kutese hizwe. Kuyapi shwiri hili papuali. Dombo lina shwiri ongali buye.
0: Kubona kwangu inina hapa wali. Dombo hili. Kuti inga kudali. Kuzi aja so chulu kuveriketa lusiku zikandambu. Vahidika na kuti vaende. Vahurire kwenda kumkwambo. Kwa bata ndateta kumkwambo. So wakaita. Wakashaishira mkwambo. Kuti sataka ita wa hizro sumweni. Sataka to ita wotisirangaya wotada. Nga mzune ita hasu. Mashukufaka nyamasu wali tasa kwa wandateta. Buya hai mkwambu iso sinu kupisa moyo ngukulela kwa wakaita mwana wia.
1: Mai Eva Mazini?
5: Inini apale chani kada ubuya chinga enda ndambu. Sojo kuna ngote. Mwana uu, msikana uu, akaona ndambu ya kura. Ngukuti mzabuiwa ya labia ya mtaka tutinokombo na mwana uu. Vano pena njulo kwa nendi na usisi onai. Soyo wa msikane, ukaona ndambu zikora kukuti ya ngote mishao iwani hapa. Yakaparwa rintango baka hadinyeru mahara, misha yako neoyona, uchada kutambujika, uchada upeja misha jese, neka babako ogari, neka watebura kwa ogari. So, kwa unda kumisango kenda kwa ogara, ntango yako inotongwa kumisha kamako, kwa wakafira. Kukuno tongwa ntango yako yesi. Aba waka bara basi mecho waka bara chiziviki, babako waka kubara, wari, wada kukua utambujika, wada kutambuja, ndi aba mdoko wako. Ukana tinda kwa nilu matisha kura kadutonga bakuro rabo. Kutuwa enda kosi ya kababa mdoko wako. Ukatambujika. Kuda kutumwana wako avange. Enda kababa mdoko wako. Kutika urumuranda waba mdoko wako. Ukuzwa chiripu wako ndohoi mwati ya walipa kura bakuro. Garai hako. So dia unatambujika wewe gogoma wechenda inu. Mwana wako avange. Iwo wange. Uone misha.
1: Baba Samueli Mutakati.
3: Dadaku nyingi china mama hapa. Gomlumu mwana angale mwantawe mwana lume uu. Agada utevira bate jorava, ano peja figurelino no zari a alowoli. Agada bringa dira na bon. Porque ndiku na bate jorava pa mpamba ba mudi. Na mona agdoka famba no mwana wiena. Ava mudi. Vano da ukale. Wendo upeke jandango mpamba ukale zvirutinga zvapira kare.
5: Akora kunanga kuti mwana ari penya kwa sanja. Si mwana akafa kare. Vano muda wa mudi wakafa kare.
1: Vama saluje.
2: Ene ndeda kusindikija maeva vapera kunanga zvese. Spanga sparule. Iwewe mtombozana, zvanange maeva itai zvondozvo. Chese chunovona, mukai nguzokushoni zviya uenda kuvunja bamdoko wako vakarilaya iwowe ngokuti mne mako vakafalo ne mako vhuriravo walipo mwiha wavo pouri vari kuzviziva kuti vakakusiya kwapi vari kunanga kuti wowe wakasala pamuzi peya pavakafiraya endai kuvunja bamdoko wako bamdoko wako ngo vanozokwanisa kenda kuvunja teguru wako ashi wowe ndikana kenda kuvunja teguru wako
1: vashakiri kuvejengwa
4: nada inini ngozvenda kuya waya kuti izvi zvavanoita ari musikane vari kumuita chotudo kutakira ini kutakira ini kutakira ini kuzondananga uya kuti kumachitezvara ini wakabahwa ari mudzimai uwo kutamike havasi kurongeka asi pi vantu vanorangarira kuti mangwana pasara kezezvo pazvavafari make pasara mwana kwasara ukama chizvo pi zvavanorangarira so danga vanoda dinyeru chovanoda ndikuchiona apa ndiripi kuchiziva inini tambudza musikane omusikane vari kumutambudza
6: kuri hakuda kuha
4: hakuda kuha akora apa wali ena uu voita kumupekedza svinga rohuni mukwambo uu twarai twarai raashinga vhiji angaita kudini ena zvakadi mukwambo haana izwi rakakura kuti angandichipana nemachitezvara machikuna zviro zvimweni zvakachena zvinovoneka kuti zvinofanira kuti tizvitonge kuti muzi uu hausi kurongeka nowakarongeka apisaripi kudzipwana nazvona zvondozvo inini kumavonero angu kuti avasi kurongeka chimwe ndichinda kunanga ndingaenda zvichipinda ngomontomo manangari vadoni vangu so muzi uu mezvi umachitezvareu nada vana kurangarira so vanorangarira fuma basi parakuha
1: aripo musharuka wasara zvino shure iro rese aida kunyengedzera
5: shure tinai njekudepetera kuti tiri kusembezera vazhaime vazhaime muchichamwa muchachamwa nemwana uu mwana ana chaanoziva mukamuona aguma mubatainika mwana wenyinga mana mubata vananyo makasiri kwaya ngokuti mwana azobuda mbamwenya arumba mwenyu atekuendera kuenda aazobudizve kuti naenda kumisha kwake arumba mwenyu nemisha yake yapera anoya mbamwenyu akada kuwana imweni misha ade wana arumba mwenyumo ne akada kubara vana mumausho ade kudira mbamwenyumo so imwimwi nakanyi mwoyo manaya mukatobarwa aderai makadeya vajimwenyu ngaavate pasi vachengete mwana uu nevana vaanobarara ngomuno matapekeza kuti sinawo mukazeta ushungu ndapota masveja mwana pakibaba aana chekuru mwana u aana hama jamai mwana u make vainanga asara nomwanangu vaizvizati andina kanye anditaa tapota batai mwana u nojinjari nyurorisagari one vana vanobahwa ari mumbau
1: vasamueri mutakati
3: ndingainga shumakare baba ava vankwama vatezvara ava vanoziva kutonga nhangu vatazobata ng'ombe nawe ng'ombe yomulunguna ng'ombe iri penye kuenda kukumbira kuno mukwambo vobatazve ng'ombe vokumbirira kuno mwana wavo porki avaupesa ndikushaishira mukwambo vakushaishira kuno mwana wavowo akafaro ari kugara nobundu kudoroona mwana ake wekutambudjika vaizviziva vona kuti mwana uwu asadaenda yowo vaida melodhi yakarovohwa mwana vadada na baba ake ndangatora mwana wako ona nga mukwambo chatora mwana nga asari pano vokuriwa kurerekwa zvese vese ona kuda makwazhi makezho ivo worambisira viya vaigwaradzari vemakezho iyi ndoda kumwa ndini shambalao ndega ndega
1: tongonangei zina rei imwemwe nangai zina rei
3: ndiri vasamwiri mutakati mukwada numero yangu 84 57 29 90 86 57 90 iyo
1: ano ashikalo chiri chese nga anofonera kana kuti kutumijira kuna samba ngeyo maina zuva rakona riri kuenda kana kuti
5: mambo sarai zvakanaka tinoonaa zvevhikirino uyari samba yangu ndikoza telefoni yangu ndiona uwo 84 76 73 212 87 16 43 081
1: mushaluka anogara manga mashikalenya
4: inini ndikutomuenekawo madhodha tiri kupinda kuzorora padodoko maakutizwa mazuva chazare ndini shavheri kuvejengwa zhangi mwese tambai ndaana mazuva mazinji atishikalone kumfono matozvi izvozvo ndatobhuya waya tainga kumaminda nokufa kumaminda tobatwa nkuneseka kumuviri wali tiri tese hamadoni
6: ngeyo
7: ndini wenyu mudoko mponango hasha zitore ndinoti saranyi namba yangu yokudavidzana nainini ndi 84 83 71 860 vodaco mofiteri 87 27 60 402 saranyi
1: baba
2: zambaro kuyeja ngatende kushala munoda mukada kudavidzana na azano 87 78 56 079 84 56 89 65 2. Ngatende nukushala zambro kuyejali.
1: Mochini zombepo jenga nomdonu obasa George Barros, João Francisco Mutenya. Tinote mchunga mijo kwa mbulu mwese.

0: Mbondo Shanu.
1: 500.
0: Mbondo Shanu, Marini, Mzambiki, Marini.
2: Machani ni Mashanu, ma
0: wakanganu. Five rand.
2: Jota wando mzinu, gozo zano.
0: Ah, dini ya.
1: Tachona, John.
0: Manche, pa, tachona maningi, John, manche, tavi, tauya manche. Yeah.
2: Not if five meticash.
0: Five meticash. And five rand. Five meticash. Okay. Yeah, hey. Manje, hey.
1: Ipa sano ba? Ipa tini kana upele mwana mnufana uya o. Ipa tusta kapea tule kwa shiru sedu joni.
0: Yeah.
1: Tungkwa kuvia kudari. Ipa vandu wakutuona kudari wati zikute iba tabasa joni. Ita kapea kugomeo hako nshira doli, jalira, mota. Nyumba tenga ndavaka nyumba zese
0: Shamwali ungafunjiso sana ngata gugomehon na ngata via kubona vana
1: awiti huipena wakati ndio sasa awiti huipena uno supu yuswa kudi ligana kunanga ndapera kutori kwa umamba uite uite pena tipuwe
0: yo na ngata via kubona vana ndio hulira ukananga tagogomeho uno show wavia no zile zese
1: jisa masoko kwa ku madodo wa
0: wavia no zile zese
3: mali ngona ngai muzayo ukude
0: Shamwali yedi yewe ichagala pa mtundu pano
2: nada
0: mazuroji
2: tikitish nditona ina namba yao pano
0: hapo unayo ne enda funa ni wewe pano funa
2: kwa funa ina pa wana
0: mudataura manje kuti Shamwali yenu zano maparaji vashandi vo John man vashandi vo John
1: ikona kuna vashandi vo John ikona lapa
0: hey maya doro mzambiki rinonaka manje doro mzambiki hey manje rikunaka maningi eh Shamwali
2: Druku, Druku puya na chakulu mazeroje.
3: Nyamazao.
4: Ndawa.
3: Tilifuni yangu yemelira ndia nangalika.
4: Pakata wa Johnny ya poa.
3: Pakata wa Johnny, haa, zishamali rangu liya Johnny limu ya kona. Alo.
2: Alo, chakulu.
3: Haa.
2: Mukubuya nini mzukuru wa jokiti pano hapo.
3: Unede, azupa gari.
2: Makapagari, amba nyanara padoko mfiku
3: mbuya. Wala jese nika wakasia sardu. Azupa gari.
2: Asipi zona, mkuwa na makomele dee, mashamwale nye. Aguma, lukumuli lani maningi pano. Atoko chesa no mungu no mbombo jomnodile maningi.
3: Ako chesa chini?
2: Mbombo, utoko chako
3: chwa wala. Wajite wali kujima kofosku. Wali kujima kofosku.
2: Swakanaka.
3: Hai.
2: Chikuru wazano.
0: Hai.
2: Masujisho zora sepuya.
0: Ah.
2: Ati wale ndugube wale.
0: Ah, rugume.
2: Ah, duala basi, kashindu wala basi ndugu.
3: Njoo.
0: Ngavi, ngavi.
3: Ndikutunga mira no self stevera.
4: Ah.
3: Ah, iyo ne uchashmera kwakwate mbombo yedu na. Itakubia no mbendeyo nezvibare. Ngoti ya mati ndokumwe jojoni. Wa iyo wambona beyo unobuya nani wambona be?
2: Ndamona ndavona.
3: Waitaenda me?
2: Ndivona dimi, ndivona.
3: Ah.
2: Basupani, wana mwana kajumwe na anga viri menyo. Po fana nchukuya na wana panu mwana kajuya.
0: Ah.
2: Ndukto msumuli na nyo.
1: Maneta di, maneta nyagoso na ena?
2: Wana nchukufamba vese, mwala nchukushono kukutia hii.
0: Ah,
2: ana itashwe mkono
0: ndo kawia.
2: Maboti ni tapeje hwa panu ndoona.
0: Ay, ay,
2: ay. Ah, hii, viri kaba.
1: Yes. Kakul.
3: Ah, hey! Yo, Galavata!
2: Chakuru.
3: Tekudu wako chokitu wakalata odi nifobili ya venga naona.
2: Na, chukuru. Fobili wao dota.
1: Iyo, Galavata. Chabudani ya makomeredi. Tusunuti ni mazuru. Uwe makomeredi mazuru.
2: Pralele mechi. Anuda udani ya pralele mechi.
3: Unaziwa, andisikuta kawala pasi ngeni.
2: Eh.
3: Ndaguma kukunya huira pala kukawona ngodrambo baka simireni. Mujano vajoni ya nubia nukamizu paruka paruka de.
2: Paruka kwa
0: nubia.
2: Shai kata simira kushuwa dike.
0: Habo. Shamwari.
3: Mimi nakuwa kitoshon maamuno mnutongwa nini?
0: Na urubon?
3: Ah ndinopona pona kwenye.
0: Ah kama wewe urubon?
3: Ah mndika nome kitoshon zvisho makafana zvona zvani zvenyu zvo. Muno kumwa chenyu?
1: Pira.
0: Ah nei, tusina kutengere wewe shamwari pa.
3: Tengere muna chenyu.
0: Sina mbondo zvoni pa.
3: Mbondo zvoni.
0: Sei batino sipata joni.
3: Wa mavia kodi kupisiari gogomeho.
0: Na tavia kuvona vana ukamba ne. Tangalo mash ne kuvia muno. Andatu kubia kubona ukama. Kufita kubona osha mwari. Mazuba
1: Roji.
0: Apinda mazuroji pitish kukazi ndoga.
1: Kazi ndoga.
0: Ya, Johnny Shamwali lakana kama ningi pa.
3: Muna tiro shari mtegluwe nyi masu Shamwali. Johnny lakabuwa kamulire. Yua chenga mpunja pizza.
0: Na.
3: Yua chenga piki pitam diwa.
0: Haa. Mulire uya auzugu.
3: Babake. Muna tiro shari wambie nyi ngote wakumi kisidadi. Bate shara wanyi wanakumi kisidadi. Muna wana naona. Mazuza.
1: Wana mviri jedu uji.
3: Mviri mundi hano mbiri mbiju hano honza tiendo.
1: Takaso madroji wana mpancha. Tovye muno mpancha. Kuna tipu kuyivona. Siku nangachini.
0: Mashu watu mwona na nambia.
3: Walwa Shamwali masoko.
0: Ah masoko. Tumbo wa Shamwali.
3: Ya mavia ni.
1: Kufa Johnny?
3: Ya.
1: Kufia.
3: Emile mbwe chokwadi. Tibesane munu.
1: Ndolo kupupula. Munu kasa
3: kutu. Mukada kutu lusiali.

mwana wa hama yako kumwita doko si iziro za kashatayo kutola mwana wa mamnako kumwita doko si iziro za kashatayo

0: Kwacha kunja vesera radio asena kubulukira lero zirikupita zwiri za nthanda ino ya tomadzulu sabudu nthanda ya malimwe chakachino cha pikupiri makumawiri inapita nthatu asena kubulukira tiripa nthanda ya chisere ya makauno maona basi lero ndi dimingu zwiri za nthanda ino ya malimwe timizi pano kakwana ushano ni mphangwa zankati na zinango za kunja kwa dziku na nzathu kumaputu Vesera radio zikamala mphangwa zenezo ife kuno kunyumba mphepo nkhabeleka na timwaze pidziso pya kusiyana siyana mafala athu na nyimbo mpaka pa utanthatu kukakwana utanthatu na tikhipa kwecha programa athu ya kulangana kupangirana lero tinati tidadamire nyaminga chisa cha Santa Fe ndi mphimba zenezo zinafuna kukupasirani ife programa athu ya kulangana kupangirana Programa natukwata mpaka pa unomwe kukuvwa mpangwa zankati na zinango za kunja kwa dziku na nzathu kumaputu. Zikamala mpangwa zenezo ife yasena nkhabeleka tinati tikhipa kwecha programa ya mwambo wa kutipedza. Programa ya mwambo kutipedza inati tikwate mpaka pa nzidzi. Unomwe na mapindi makumashano na manai nzidzi wa kutini nishu karimwa japi Marcelino Viola tinati tigoneka ninamwe. Zenezo vesera radio ni nkhomo za mabasa kuno kunyumba mphepo dzinanga ndine ni shukarimwa japi kumechendere na Marcelino Viola ndakomerwa ni mwana karimu ndakomerwa ninga mwambu wonsene saka munthu akukomerwa thangwe yakuonana na imwe na tibvesera bukira mbutu za kusiyana siyana kuliale yalikudwala pena kudwalirwa tikufuna kuti lero Mulungu apeds ife kuno kunyumba mphepo tiri ready timizi pano ni mphangwa zathu zankati Na zinango za kunja kwa dziku na nzathu kumaputu tamutsana pya kwana vesera radio tripabods
1: Isikuvuse yidendrum Isadonidos Sucesso

0: chinda pidola tani pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona miradurato?
0: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali, utiapatile, pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kufirana.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu ukulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe nchifirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Lingisa Ansha, unuziwa njini bote mudanjano linosu linya verde lo kudavira ngo kasika?
4: Linya verde no kudavira ngo kukasika andiri zivi bote rontoro ni.
3: Bote mudanjano kana linya verde lo kudavira ngo kasika ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjano lo mahala alipu shirishese. Mundu uruwese unufona otatija shikaro cha anasho. Pomwe no kubongesela ngo saka yobeselu. Lakuzopuwa kuna o mundu wakashongolewa ngo shingulusha idai kene pomwe nondambi.
4: Zvinoda kuleva kuti inini ndakachongole hwali ngochinguni chaidai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi?
3: Ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana oda kunanga shirishese ngosaka sha besero unofona muna njiko iliyesi kuvira panguva vantandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezha usiku kufona ni kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewe, ponapo, wakuzuda virwa. Ngondime shimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana, kuna kumenengira ngoda. Kunyangwe, kondau iliesi.
4: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458. Ndikwanise, kunanga shikaro chondi nacho. Ndinobonga shikuru baba Adelino.
5: Ukika vovo shita kozinya roji?

0: tabwera takachoda mala pachita kuti azotambira ntombo wa sarteza e mamuna ngulu mukupata mamuna ngaphata phuto anaphata phuto ndinkazi mukutsobala thangwanje ah mwaferuka mukubvanja
1: dzino
0: ah nekolera ah dzina nombani
1: Manuel Pedro
0: mbuya Manuel Pedro dzino thangwa mitambo
1: mitambo
0: muna dikolfinaka pe mbuya ndaluza ngapi dikolfinaka ndanato ndiye nakonza dzino ah dikolfinaka mbwenye tilefu na pembera na dzine mulungu mangwana lero molani na ina dzine na limira mbuya Pedro kolera ndi njikunemu
1: kolera ndi utendo nombwera kukonda kuchita limpeza pa nyumba
0: kukonda chita limpeza pa nyumba imu kuchita
1: ndi kuchita
0: tukulonga pa thangwe ya macharota charota madzima kulu madzima ngono pensene
1: mwanyu kopa na jenji kutailalisha
0: Munu mwalipo adaphata naye kolera vizinyu pa nyumba.
1: Alipo.
0: Pa nyumba.
1: Pa nyumba nga.
0: Pa nyumba nga. Muna apanganja adapisa pembuzi.
1: Adasa pembuzi na apanga para kuti chitambi bodzi bodzi. Sabwera certeza tifunika tuuzare. Ika kada deka ika tambe bodzi durante 30 minuti podi kumwa manjana. Servir para kumwa kaburdia 20 litro.
0: Ima tambira certeza.
1: Ima tambira certeza. Ndapasiyo na sondaluza. Certeza.
0: Kwa sana sondaluza. Mwena kabwara munu nkabe kondira mundu?
1: Nkabe.
0: Ndimo wene. Mamuna nkulumbu. Muna dzinumbu nkabe. Ndoko nane ndimpepu. Dzina mbana.
2: Jeremia Jose.
0: Mwe Jeremia chimbuzi mwle nacho?
2: Simpe. Nsene piripu.
0: Mwe chukumbalini?
2: Ija pideji piaka pila bwene ni munu.
0: Muna piaka pingasa mulu munu?
2: Munu ndikuita 20 italian.
0: Piaka mwuku mawiri?
2: Sinda balo pano kwazi ndakula muno.
0: Masemba pensene anapiana kukula mbo muno.
2: Muno.
0: Mukwenda kumunda?
2: Senda.
0: Kolera mwaiva muno.
2: Saiva.
0: Piaka pensene pikolongwa kolera Santa Fe muli muno.
2: Iri muno kale.
0: Mukuchitanje tira kuti Santa Fe kolera khalukutala na mbumbo. Muna piaka makomere muli muno mukuchitanje.
2: Ngonyai pa nyumba safunika limpeza. Safunika kazibanyo, safunika latrina, safunika kopa. I makhaliro pa nyumba pakhale maparatu na ugwenjeri gwenjeri pikhale pinthu pyako padidi
0: madza namwe musakha ndombo
2: sapaso
0: mukapaso mulikwika
2: saikiwa
0: pa nyumba tsanga mukulimira mukutswaira pa chindaro
2: pakuchitiwa so tsanga hei ngamala ku machisetendari
0: ife radu Mosambiki chinafunefe nchakuti muno Santa Fe bukira lero tinabwera pontho kuno tinabwera pontho pano pa Santa Fe tisake kudziwa tinafamba mudzi na mudzi tisake mbatuona tisake kuona kuti ndiye tani ala cheza nefi pyakapidapita ta ifi tinabwera pontho ntsiku zinabwereza tinaoneka pontho muno Santa Fe tero kuti tisakudzira kuti funa manga chimbuzi kafunika mwala chaka cha mumphu musaka chimbuzi chaka cha mumphu muno miti liduzi bwaza liduzi maudzo liduzi tipo chinanensa muno
2: Nkabe. Kansende piripo. Nga kuti boma seti kondesa nkabe. Tisapata livre.
0: Ndi mwene ya Vesera Radio kulangana kupangirana, tiri kuchedza, mba tisaka kupasirana. Akazi akulu mkwenda kutala maningi. Tangwaje njanji. Fedza nduzi akazi. Mbuya. Mwadokero, mwachero, tipangani pakono dzina mbani?
1: Pedro Jofrisi.
0: Mbuya Pedro Jofrisi, ife tukusipasirana nzero. Pasirana nzero, sakadziwa, tangu ya nyoka za kwenda, kolera, tunga neemwe mwavakali papilongo wapepio. Utendo nuku neemwe, salonganji.
1: Iwo, mabelo na vefi mjo kututendo usawoneka maningi tangu ya kwenda chita injeni. Ndipano wanekira kolera. Bukira pepio, tinafunika mkutitichi kumpiriri na injeni uzonsene. Para kutifeti kale, akonda duara utenda ule. Agora. Mwaini pika dendi chitikira ini.
0: Himwe.
1: Mbapanga.
0: Mbana do patona utenda no.
1: Ndi zukuwanga mwananga. Mwana jembo. Ntawa enda kushpitali ya kontaminariwe. Abwela panyumba. Ntawa abwela paindaluza. Kuzika tupasa mitombo para wadira nyumba. Latrina. Kazadibanyu. Tambena ntombo kuikamadzi. Soki, bukira pepu, utendo ulu zika na force kwenda kutale. Mwana ule ya pasare. Ntau, nkwantu ini na kambwa dimiradu kumu ndi na kaza dibanyo, latrina, chijenje kuikalishu. mashiposi posi ja mwananga nzuku wanga pa nyumba bapatwa nawo intau nkakupidziwa fale zilipo ne podi kala kuti ajwezi tikenda fora tsasa manje ajwezi siatepo intau pepi ndakana pombo difficultade ndao iwa bwera pontu ashikundi simana zidapita izi ndao bwera pontu kuti kati pasa bardi na sababu pa tsasa manje maji na ndombo kuti tike maji pepi pechi tikira agora komu ningate pandichisa ife ndifyantu ndao uyu asachita unango nkabe pinafunika ngo brigari kuti fitonseni tikwanisiki tikale nao makaza tibanyu pala tikwanisi kutunda lero ningakutidzazira porque neti kapi kontari kuti so ndaluza tinaonana nao pano ngonde ya Saudi pabodzi tambe na radu Musambiki kuti kudzakatidzazikira pontu mafala kuti fiti kaina ngumo kwenda na kwenda pepi tikapidziwa tadondoe tangwe ndipindi pikakonde fikontari
0: ifu panangu radu Musambiki tisanyanyasirwa maningi na kuti antu panangu asakonda padisabasa serteza makuti sadzesa utenda makuti panyumba pyonsene muli napyo mbwenye ndzukulu aphatwa na kolera tangwanje aphatwa na kolera ndzukulu alipo vizinyo alipo na khane mudhuzi alimuona basi tabva kuti ai ndisenda kutali maningi kunendene ndirikwenda kutali akaenda ntsanga sa ndikwenda kutali nyalo kufikira madza kamala kuwewa akupasa nyato nyato bwera kuna imwe kuna ndzukulwana ngokuti safunika kuti fitonsene pachisa titani
1: te tikale na na malatrina na makaza dibanyo na lishera para tipreveniri utenda ule agora kwandu uya sachita unango ngabichita alivezi kanangu ndipe porque ate agora ndi admirado porque pepi tsape bangwa sempre rekomenda sounds ezi sachitika soki tachita ndaona mwana apatiwa veka kuzara utenda ule ndawe ndakamaisha admirado kaza dipanyo ndinayo tudu majelero pisoneka pontu kuti mwana apatiwa na utenda intau makamaka ubrigasao ina ine njakuti sempre tingi ndita manera para kuti kanango pikondone kabute ndono pa nyumba panga
0: pepo fiti wanyereserwa
1: atenda ndanyereserwa pizinji kuti podi kha kuti ulonga pya ukolera nya Saudi nkwantu mwananga lodziwa
0: huku si ufiti tae ndo tenda kuti fanweni anthu
1: azikoza
0: tukusosa ifana nososa ndife kwale Sasa wana sida na sosa nefan?
1: Ya, isalongwe sasa ndife. Maji ajwezi. Purisiki ajwezi sakanana na nkonde ya Saudi. Tangwe aji njaguti asalongate bukutuwa musa kanangu ni malare musa ngago na murede mushkitero. Purisi musa kontaminari malare. Kwa ntife musa wangalewa kuti dia zonseni mushkitero tisagona mwemo mashi malare asembe tisatuare. Ntao nisakani nga putiripa konfuzu. Nisasambu na kolera. Kolera, yu wa salongo ndo traveja sushi dadi. Ya kutife nkabi kunganya manungu watu. Kolera isakana mpambu ya kupita manungu watu. Ine ndina taida purike. Bukira pa mwana onoma pida patwa hii. Aenda kushpitali pida bwereyu. Ntao nkonda Saudi abwesa mitombo. Wazira nyumba kaza dibanyo latrina nusikekeyu. Ntao adzazikira mitemu. Ta utenda uno tazibwerera pontu kuna kuhospitali taye mwana ule apasare
0: ne mwene mbo mwakomero
1: yakomero simple ke paka utenda pa nyumba ndau mkhabitsanzae mu pa nyumba
0: ne kumunda nkhakwenda
1: ngakwendeka anda pior utenda ningono kumufisa dziwa taona anthu mbatabuka nayo kuti akaita 24 hora jana sorti mwegona lero chino mangwana munthu ja afa ndau na kubva kuti mwana apatiwa if don't say tikagopa atenebu kafora pamudzi pamuntu tikabuka tae nyerezera kuti tione kuti komo ana pasari mwana
0: tinepa mbumba ya Santa Fe kolera ya mala pa Santa Fe pendo kuti nkhabe kolera ya mala Santa Fe pendo tae Santa Fe oye lekani tichedze na nkadamu wachisa na kuti atome kuti pasirambo mpango zezo tangwe ya kolera yatipangi hapa tangwe kupatisa basa ntombo kutota madzi nchiso mwanthu kutswaira peno kuti nkhabe michere nei na madza namwe munchero mu alikwipadi ntombo peno kuti nkhabe mamuna nkulu funa tichedze na imwe tabva kale ifi ndi Farad Mosambiki tirikupedzwa na nkhonda UNICEF nchivrana na pedzera mabasa ngumi Radio Mosambiki ndifa natumwa tirikufamba tirikuti tipasirane nzero chinafunefe nchakuti munu Santa Fe munu kolera itaniyo imali mbuya tichidzeni pongono mamuna nkulu pakotoma mbumbano dzina kuidziwa ife dzana kabe kuidziwa dzina nambani
3: ine zinanga ndine Simon Shiku Domba niko representa sekretari wa Barry Jean Ivankoka
0: mbuya Sima Odumba tipangeni pangono munhu nchisamwano kolera fika ya veka ya longwa pidabvemo kuti nchisamwafika kolera mukhamuntu kokomerwa
3: petitsokwalisa iyate ya gora tili ya kutsokwala tikupita modzi na modzi na kusensibilizari andu na kuika madeshkaza kada munhu munhu onari vizinyo wachi para kuti monsenene tikhale na unyai
0: monsenene mukhale na unyai mbwenyi mukuchumwana kwa nikongana mbuya Dimingo
3: Paidimingu tampanga mafala dzana lero atetika kondati ngabuka pano tende kweko na ipi tepa mwatitimizira kuti patira basa tinenda lero tati nadikira tema ngwana para tione pida chiteo lero atema ngwana
0: Inangu mbumba sabuzo kuti sio nseni alipano ata alipo nangu hadabwera munu tayo anangu azizi atazazane fano pano anachu charota alipo kuti nkabe napyo mwona basi mamuna nkulu angu kuti nzukula duwala kunyumba pio nseni pa nyumba linapyo mbanyi nzukula pato na kolera Changwaji njanji. Changwe kubukira konane ya nakonda kumba macharot.
3: Mwaipyo ife nenga talonga kondari. Chinchino pano tachita mengipi mazinji ya kondari kada deshkaza au nere deshkaza ayo. Mbozi ni nzachi pa vizinyo. Afambirane ndikawane kutipina chita ini pano. Nzanga kupichita onkabe para kutitunde utenda. Ndipi pina chita ini.
0: Madzi anangu kuti ntombo nela kutambira. Mkwenye zinja lukutambira. Ane anakonda tambira ntombwe panangu wakuluza kutambira ntombwe mbuya ndaluza lokupita wena kubesera kwenda maminda akubwera madza lokumatepo nkhabithota ntombwe munapanganje
3: nzero zinaife ndikuti ntombwe tikupasiwa ipi anangu sadzamala ntombwe ife tisatereka madzi alisapanga anthu batereka madzi kwa peru usangawira kwa pula kwa ikapa kundu angathondola kwa msari kwa pungula japeno mbaldi muneyo kwa ikambidao Kwa funga durante 30 minuto angatondola poti chako msari kumu. Nzezi ndi nzezi na pangefe mbumba.
0: Nzero za mbuya simao adatumwa kuti azekalimirire chisa. Ife ndi Ferrad Mosambiki kulangana kupangirana drukupezo na mkwanda UNICEF. Nzizuno nati ndi pasi mpaka. Ahale adonkuti azuta mbira sarteza mbuya ndaluza panango mangwana penu mulwano mkuchono. Ndi kufuna kuti... Muchiti pondo mpamvu inangu mbuya ndaluza mudzesi certeza munu mu Santa Fe tira kuti mbale pondo takutambira certeza apa ndane awiri basi maningi da mbuya ndaluza basa onjineyo mamuna nkulu imulekani neta chinafunefu chakuti Santa Fe bukira lero mpaka mangwana nkuchono Santa Fe ife radi pinabuka ife pano lero tukusia mbumichichatu munu Santa Fe munumu ngafuna kubva pontho kuti kolera ioneke pontho munu mbwenye Sarteza, munasaka ntsiko, mbuzika apasiri. Sabuzo kuti kubuto nkumi sarteza lipo. Chinafunefe hapa nchakuti musi mafala kumalisa. Tipfunzisane. Ndasuche zanamu, munacho? Nkabi, da? Nkabi chimbuzi. Ndaona nkopi. Mpangwa zafeka basi. Ndimumweni. Mbuya ndaluza tipangeni pangono. Tukulonga tangwa nyoka za kwendo, tukulonga tangwa kolera. Yeruzani kuna mbumbato ya munu Santa Fe.
4: Mpiadidi kakamwe, kupereka takuta kuna Radio Mosambiki, kupereka ambu takuta kuna imu mbumba ya Santa Fe. Msadzuwa kari kuna kuti nyoka za kwenda zinaungiwa kolera, zisapatwa makamaka na kubukira pachimfunyi je kuna kondefe konefe na maso tuzu. Icho makamaka zisakala mule mudodi. Dodi bozi bozi ire, njine na chitisa kuna kuti mbibwera ponto kunefe pano, tinga konda kukala na unyai. Unyai wa kusamba manja pa kufuna kuja, tinga konda kala na chimbuzu, tinga konda kala na jenja kuikirapo dodi openolishu, na nga konda kala na latrina openu ndilongi kuti kopa ya kuikira maparatu, nga konda kala po nayo, pipiri pisa chita nyatwa. Ndi tangwe anji tikulonga maningi tangwa ma latrina. Tangwe mtu ule ana nyoka za kwenda mbaenda mwanyanza yaya, kubukira pepale iyo asakwati wa ponto suju nonga neneri nonga manadolonga pae kule kutimbibira ponto mparato ife tisanyezera kuti panango taenda kaisiya kutsanga mbwenye pakubukira pali pene ndefika njunjuma kutsanga kwekule kusadzabwera pontho nchenche mbipata suju nonganenere mbibwera mbitomafika ndiyo panyumba pathu mbienda kathaphanya mmaparato mwathu mbienda kathaphanya mule mmakopo pepire pisadzachita kulanga kuti ife pano mbitinyezera kuti a maparato athu tatsuka makopo athu tatsuka tine pano safunika kulanga kuti tikheposo tiji nkhabe kupidziwa kulanga kuti doti dendefika sefe kutsanga nkhabe chimbudzu tayi yabwera pontho ate mpaka mparato mwathu mbitikoza kudya pontho dodi lida siefe kutsanga pinepire ndi pinabweresa manimaningi kuti pano tisosere matenda nongana ne akolera kubukira pano tiri kupempha kuna Santa Fe nongamana dalongemwi nongamana dalonga mbumba ya Santa Fe kuti inyanye na kuchita mphamvu ikhale na unyai pa nyumba ikhale na chimbudzu ikhale na sharota open kuti sambe manja ndidzo senena ngabuka kutsanga kachita phondo openo kulonga kuti akhale na chipataso chakuikira maprato peno nilonga kuti akhale makamaka na unyai wa nyumba pakintaro kuti athamangise nyato nonganeshi ya kolera thangwe kolera isabwera na manja kutswipa ndidzo nangwe patsanyezera kuti tisasamba manja pakudya pene dzidzi nangwe fano nkhabe kusamba manja nthangwe yanyi nangwe kuti nkhabe kusamba manja thangwe kuti anthu onse nena angabwereserwa komida dzidzi nangwe asakhala na basi yawo ibodzene mbasamba manja mwemule mwana mkulu mbasamba manja mwemule mbakwata phoso mbayikha pa mulomo nkhabe kupidziwa kulonga kuti ndzachi kudendeye kule panango athaphulambo pinthu abweredza siya mbasiya mule mbanyeza kuti akusamba manja yakuthaphulambo sujo ya ndzachi pinepire sipyadidi nkhabe tingafuna kusamba manja mbatisambeni chitakuthiridzana mbatichiteni unyayi mnyumba mwathu mbatikhaleni na sharota mbatikhaleni na chipataso kulonga kuti ife pano timalise matenda ale akolera thangwe kolera isabwera na kukhonda kuchita unyayi asabwera kuna ule nzende
0: manja kuna mbuya daluza Santa Fe, oye! Kolera zi! Yamala kolera pedo kuti nkhabe? Yamala. Muna ndilekerera nkazi mkulu ndiri kuphemba kuti muna chita pedo kuti nkhabe? Dzina nbana?
5: Esther Pedro.
0: Ma Esther Pedro, muna kumba chimbuzi?
5: Nakumba.
0: Mukukhanana kunyumba?
5: Namuna.
0: Ali pano apa?
5: Ngabe, sakumba.
0: Ah, sala kunyumba. Muna pia kapingasi muno Santa Fe?
5: Ndabala munu ndakula munu.
0: Mabala munu mwakula munu kunyumba kwa baba chimbuzi kalipo kunyumba kwa nkhabe.
5: Tabwera mchinchinu kwa ngele sembo nyaminge ndawantu punu kila wata tabwera mchinchinu bano. Taka chinu mwezu damala.
0: Mulipama munu anu pa babano?
5: Mama munu.
0: Asatu kumba?
5: Ngabe.
0: Muna panga kutakumbe?
5: Si.
0: Muna apa mbuenda luza longatana? Safunu kutransete kala nanchi?
5: Na chimbuzi.
0: Kala chimbuzi?
5: Si.
0: Maestera nakumba chimbuzi embrene manja? Maestere, mukumbe, na imbiro pezi manja tae.
6: Sineni, pana vizinyu, nela trina, neka za dibanya, kunya, sanya kunsi, tsetse, tiri, nkuku sena kapasula, mwemuli matudzi yale, mbago ya katapata ufa, kwa ndi watasika ufa. Anambwa sena kajeshushu, hile mbaza kama mazi mbasia, yu sebzo kwa ndada matapula ntenda kuli. Pandu upa nyumba pali, piyaku penseni, pitani, pilifetu. Tingi tuwa ntenda pa nyumba. Unaanangwa safuna fambiro muzi na muzi aendina uniwa kwa ndari pa nyumba bachi pana jenjedi unaangwa songa ndina latrina kwa nukha latrina senda kunzi tangu kunjo kuna anji kuna pima tsetseti
0: Ini ndasiambu shefianga kunu tura kuti mupedzane munerira nea na nsambu kuti panango alikuenda kunzi kwa nyumba jenja kakumba padza kabu kuenda kutale pangonu basi panango mwana enda lero kachita pondo lero anafikiru ankuchono Mwana chita pondo ane anapiana apa nangu wapenda kachita pondo ne musaonere mwana pano nkhabe ko zalonga mimba mwalemera kwenda kunsi kwa nyumba kafika tulapyaje akubwera kusenzeka mukona nkhuku zikwenda kapalasula zikuponda ufa zikuchitanje zikumwa madzanena na semwe mbasiye mule utenda nakhakotale unenda utenda bukira lero mpaka tsogolo Rad Mosambiki UNICEF kulangana kupangirana Iri kupemba kuti munu Santa Fe ndoka kuti mai wange ndipano abalo munu akula munu mulungu akwata ande mbwenye ndikufuna kuti imwa Santa Fe imwa munu Nyaminga kolere tani kolere imale taverana pano kuti khabe ze ife tafika kumapetu mpyadidi kuti tipangane mbwenye tindabwerera pontho tidzika kontrolara pa maesteri na mbuya Dimingu na anango tioni midzi kuti Mbuya Nyamitambo anatipedza maningi tera kuti aonere maestere na mbuya dimingu pia koma kundi mungka mwene wa mbuya nyamitambu. Ze, mpyaditi pangana.
7: Ini ndadaka chikuwa maningi no vatejala. Vatejala kwa mkwa wana jesi. Mkwa mbuana. Agora maita kudini wa mkwa mbu. Jakanaka, tinobonga maestere masoko maasihwa. Baba dimingu masoko maasihwa. Nova mweni wakafindala. Vamwena wazikuvia pano nyamasi. Mwendavo kwa wavunja yo. Kutishanangwa ini ndi Radio Msambiki. Unisefi. Nova tungamiriri vohome. Kupeja kolera. Basi. Tinoepejesa kudini? Kuchaira. Kuita lindro kudira mgani. Kuita chimbuji. Kusamba. Panyumba kutemerera. Jese joshoni. Mwana waenda yo mwenda kufuchira pakajika. Tajijesh. Tinobonga. Hama yangu hii ndinisho Karimu Ajapi. Inini ndini Jose Manuel Bongo. Mambo avo mpa Rogerio Matralha avo varkumuchini yo. Mudonu wedu wo ndi Augusto Pacheco. Kana Pacheco Augusto. Ndiye nadau kutitora waru kutitihurire. Atihurire nyamasi. Rekwendash. Umwenu wasala kufila yo Luis Tima. Atipindi nyamasi kwenda pera. Tishirimunu. Rekwendash kuna vadonu wenyu yo. Kuna masoko mamwenu utazwaje. Nenga baba dimingu tavazura pera. Kuna wava mwenivo kutrikwenda wale. Saranyushoni.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi havesera radio tava mpangwa za nkati na zinango za kunja kwa dziko zikhale za panzidzi unomwe kutimizi pana tikipa kwecha programatu ya mwambo wakutipedza kunu kunyumba ya mphepo. Lekani tichiti nyimbo yale tikamala tiki programa ya mwambo wakutipedza. Lekadwala kuti lero ndi dimingu ziri kupita ntsiku zakukwana zuwiri za nthanda ino ya malimwe chaka ndi chino cha pikupiri makumi mawiri napi tantatu tri pa nthanda ya chisere chaka ndi chino tachilonga kale cha pikupiri makumi mawiri napi tantatu. Lekani tikiapa nyimbo yale tikamala tichemere ale a mwambo wakutipedza.

Basi hafesera radio inembo mwana karimu ndo kubanza ikampangano kumichinda patirwa na Marcelino Viola zinanga nini nishukari mwa japi salana mwamba kutipedza mpaka nsiku zango zina madzina bye bye.

0: kutsenzo panangu piaka piwiri pitatu mbwenye asabwe kunyumba alamala mkona tutangu yanji kwe kunkazi kulende kule akamfuna pamidzidzi kapate basa akamfuna tangwa kana ngumi mbwenye chinchino amona kuti basa nkabevi ngumi yachi uda nzwane yule nkabevi pepo ma yule ndiye wakutoma kuntamangisa mamuna ule baba ule na kusweka nziru asabwire pondu kupi kunyumba kwa kudesenka zacha kulugari uku wiku kudabuke uku wankazi unangu wa chwiri uku kudabuke wankazi wa chwiri uku kudendeka chite nyumba asazika isi ya nyumba na kazi ule mkona tu pepi tukona kuti ifya muna tisafana tichinji makaliro tichinji nzeru nzeru sinefe za kuipezi bilante ziki kukwecha ngako tipeza chindu nzeru zeru staya nzanga
1: chinchino amuna chinchino haya nzeru zao za kuipa akunyengeto na chembere nkazo kutoba ni nkazako ni mayo panyumba ni mafirana deshi jia kutoma na jia kumalisa akunyengeto na tenzo tenzo hii mangwana anafira kukokota mangwana anatira panjira tukuona mamuna nangu panjira pengwandu pengwandu ndi mamuna achi panjira
2: ine natimidza basi pepa papakuti pai mbumudzati mwepata basa tai akazi ane mukaona mukadikira musakirwe basa mupate tera kuti mwendika asirire thangwe dezhi yakale akazi akalipo midzidzi kakale mwegwadere mukakona kuasirire mungutani mukakalira nkazi yachiti pyenzeni pyenzeni kuna imo para kuti mukwanisisirira akazi ale kwazi iye mamuno yakakhana palano kuti mbwenyini chaka china dzakhale nembo mwadidi ine tekunsembera nzake thangwe pepi iye kuti apichite pyatoma kali yakhanyerezera pepi so kuti pai kutsogolo kwa ndima pinadzamala malo thangwira kudungunya kwa mkazi uyu mbaendambo kakhala pantsi na famidya ati kuti mbwenyi xeni adzachinja akhadziwemwe ule mbali mwana imbu ule chinjino pano munamuona ponthe mimberi rugwe ndasakira basa ndine burutu achi pai akazi mungaona awiri atatu mbalonga makani ana akulongera na dzinako pina malamalo thangwi iye uyu ndiye akakhonda gona na masiku kuti peremeni chimamunanga onembo basa thangwi angaona basa ana awo akuxikola tani tinaphedzana agora palero iwe mbukwata nkazi chita burutu ako kakufiya riri dinyero mbakupitisa basa iwe tepa xa wadzenda koonana angu ali kuti ndeye akazi ya didi machi pakudungunya kwa mkazi uyu thangwira iyembo abali wambo ana famidya chembo famidya atiri kugona na njala machiyemba chundari dinyero mbapitisa iwe basa uku iwe palero wakwata iye chita burutu wachenjera kwenda kasaka akazi anangu atembo manga nyumba kweko nyumba ili chino madokumento ntsene mbankazi dzina pyapita mphyankazi ne ush wankulu nkhabi voje kuti anenda kathamangisole thangwe makarta ntsene iwo ikhana dzinoli na kukomerwa na mkazi onofo agora unatcherengesa anako thangwira iwo ungayenda anako anasala padzuwa nyumba ikurogali mayi anadzaiona kupidinyere kupagale anathamangiswa anafamba nzeka nzeka anu mbalonga machipeyi wawo tikhamuona nkami awo ne ntsene langʼanani padasiye nkazi pai peno ngakhangu burutu wakudzalirani bvundzisanimbo anangu kuti makhaliro nditani thangwi manera adachita mamuna uyu funa dzasiyana nzeka nzeka iwo unenda kamangira mkazi wachiwiri nyumba nkhadziwa wanongu fiti unasakewa nkhadziwa iwo unafasedo iwo unenda kamangira mkazi wachiwiri nyumba wanovu mbusiya ushi pa nyumba yakurogari uli kupiona kuti nchimedzi chinasakewa ichi tiulakasi
3: ande ndi mumwene madomenga baisheni pa vicente unalonge funo ndi mwambo tangu ine ndikalonga kuti mwambo ndi chinthu kinapasa umuntu munthu khale munthu ndi mwambo munthu akoseka mwambo ndi siberube mbapo ife tikakhala na mkazi mkazako ndi mkazako ife amuna onsene tisayenda kunja kama mamuna anonga ini nkakuenda kunja tata wachi amuna onsene asayenda kunja mbapo uziwe kuti ine ndina mkazanga ya pukuta mulomo pupusa mulomo udye pukuta mulomo ukhonde kukhala njibwiri Iwe mamuna nzanga, uwe nakamanga nyumba mangira mkazi ochiwiri. Mbusi ya nkazako alakusakira basa. Una mwambo? Ngabe mwambo. Iwe nzanga, ngabe mwambo mamuna nzanga, ngabe mwambo. Mbelini kuti iwe, kawamanga nyumba mangira mkazi ule. Saka mbulinyo inango mangira mbushu. Kuti anako asalembo padidi. Bige, ife tikamanga nyumba, ndi kusokolo kwa anatu. Kizungu songa songa futuru. Ya futuru ya dos filhos. Sika filho, ndi kusokolo kwa anatu. Kusokolo kwa anatu. Ngufika kuti wafa iyo kuti waenda kuna Mulungu, anako ngambe sama tabuka. Anasara na nyumba yape wao. Pole aligusa aligulisa alipizwa ndio za. Hiyo leo mkazako mkazako alatomaneo pakutoma. Atamaneo pakutoma. Iwe iwe mukagwa dadi panine panine usiani patrao. Iwe iwe mlimona imbu na masi kupupu pasi tete. Ni gona bi. Mkaza iwe mamunanga utambanyatu diye njishi kapati basa. Ita unsi nkazuno mwena kakasema nkazinangu mwemangira nyumba. Amunanzanga. Kakaifu sapikita. Tipisi hivi uno ndi nsambo kuipa unonga mana dominga bana ndi nsambo kuipa ine paisheni ngabe kwenda kutari
0: tapi vanja mati pasa lusinango pepi kazinji pisatifunzisa ifi kuti watu ndi watweni pakutoma tisafuna tilemeze nkazatu anaifi pa nyumba. Adati tepenseni tabala na yana piana, atisakira basa, chita malonda, kubiri hati mbaka, mbaka isunga niza, tuwela tipati basa, leru mtu no. Tisafuna tinsimbi, uli mamuna onseni, anakonda simba nkazachi, na piansen pida mpeza na hii pepa nyumba, mamuna ono ndisubiru benonga pida vethi ndulu, umifu tisafuna tinsimbi ya kazatu. Sepizuwa ndia muna zinji pa nyumba, nkabi tongwa na nkazi tayo. Mamu mkazi nkabi fala kuna amuna nangu mpisa saonefi. Amuna na ndi masuberubia na Yusuf nambu kalipansi uve nzeru zina nkazi nonganza atusha ataika. Mamu mkazi nsekira makubiri mba inakapata basa liru nkaku nsimba nkazi no. Nduli makuchite ujidi ule da mpeza pantiku ya dzulu uno akubweze na uipi mpapu mtu no. Mamu no. Kusogolo kwa ndima, anazaka zindikira ndembu lembu. Changu kwa nsenu kunendee kule mba vunga makubiri hachi mba kuonda zindikira mduli ule anachitira udiri mtu no. Asazaka tabuka kusogolo kwa ndima mkwana tu. Ndia zinji ya muna chinchino, akuonefi mpisa, akutaika simbozi basi tayo. Ndia zinji, ndipi donga mbu ya lakasi ndulu kutia muna zinji. Asakana unangu sobresalenti nkazi nangu wa mkundu mkundu umutipa. Asa kwata sobresalenti ndipe epi nongeni mizizi nangu. Kuti ifi ya andu tisamanga mburode sobresalenti nduli. Kuna muna, kuna kazi, mangarode sobresalenti. Kuti mamunanga angaenda kubasa, ndina sana mamuna nangu wadabali ni kunduru shtipa. Panangu nkazi nangu angaenda kumunda, ndina sana na nkazi nangu ndambala kunduli. Nduli matu ifi ya muna, tabala nkazi nangu mbuya lakasi. Pinachone mpitifamba tae nkako mwona tae kuti tabala mtu nangu ndulu mutipi. Nchitangwine kazi zinja muna nangu. Mkazi nga sueka kwenye panangu nchikuzingasi. Abwira nkazi nangu panyumba mkwona tu. Pepsa zakatibodola ifi andu. Tafuna tilemezi nkazi adatipasa Mungu adabana ifi anapiana. Nsanga hindi kafuna timiza mafalana.
1: Chinchino vyagunesi. Amuna chinchino chungu kufungula masu. Nkazako kutoma ni nkazi wako yeni mimo. Uli nkazi nae kunja kwa kunja kule. Ndi vira lata kumisalongo kukunja kuno, ziku munu. Majitingu kaka gashu, na nkazachi. Mbakwele kumimba wamunachi, kaka nkazachi pala tani, murumuri pasupachisa pala, umare.
2: Malisa zina.
1: Zinanga ndi Felix Sefa Jemus.
3: Ndupu wako.
1: Angonda dzua.
3: Ande ni mumwene inibano, ndinonga pe kumalisa. Ife, talonga malingi, manatumenga kumusansozi. Paishene kumusansozi. Mwana tu save hoyo kumusabu msozi. Tangwa njanji. Tangwa mpepepe mpe kusukwalisa. Kute mkaza tabuka. Mamunanga ndi mpilisibasa. Mbapu mamuna banzunguli ya kwamba mbamea. Banzunguli ya mbamangandale. Kwa hifu ya muna mpelidi. Hifu tikolonga muna. masabana ngombe tinonga makazi ne ane pepe sisi amuna basi tae imakazi mkupiki tambo babu lero soto tolonga anji tikulanga lero tukupasa mwambo amuna imamuna tukupasa ni mwambo lero mwakala mkute mwona udidi mkonde duwala nkazana opa nyumba nkaza kupa nyumba ndi mako kizi kwa mulungu msonga mbo matongero matongero kishanu na mpole kita pelikwale pelikwale ndi pinti upe kune samaningi pelikwale lukwale upombo ndi kweko unafuza lukwale upombo ndiyo unafuza nyumba zatu ife amuna disapenga maningi kupita kazi tikaona pangwana basa nkaza kwa mfuna vila safuna nkazo kupi safuna nkazo ule mkwanda nkazo anendele ule ndizi mtu ini nga kwa nakutale ini linapangana zinanga ninezela kazi njezela ntupuanga ninebota
0: ntumumwe ni nsanga pepi kazi zinchi pisetika tangu apa tikafuna madominga kada funza kuti nditangu anji kazi zinchi ya muna sasika kana akazinangu anga toma patabasa pana anga kunda patabasa ya sakufulika panyumba fule mungafika mizizi kutondole utandato kumasika kumaulo uma usero kumaulo mnangumana lipa nyumba nkabulu katai akuota moto panyumba maya kupika hapa iya kuota moto hapa tipa nkabi kakutana mai tai panangu wakukazingwa mama primanga kuja pipa tanguan chii nkabi chachi mburu satayu mbapati basa nsiku mbozi haka sajita chinja haka kana mai panyumba mizizo kupike mchidodo mule iye kakapa kundu otambu moto tana kutondolo kutepa inga zakafika mizizi namba kana kubile ngako mpata hapa nyumba tangu yanji iye kusweka nsolo na kuona mburusa mwacha na makobili mtu nsene na kana makobili ndia zinja de swift kuna pale kuna munakuru pika kalemba zati patabasa akakana nkazumbu basa mbuwe nipeda chinje basa mba patabasa aenda kasaka nkazuna kunja mai huyu alachita nae piaka na piaka pa ucherenge mba kuanda patabasa nzizunua mamuno huyu pida tomekwe ni patabasa ansiratu mai huli tepa mai huli tani setetepa tani pizinji zuku ndibalikira tai nda mwona chama siku ini pida nsembeni tantani mkwona tu mbwenye mizizi ya kari mba zati kana kubiri haka mwona tai kuteipa nkazi mbwenye kumwona liru akali watunga pangonu neni tunganga nkabi ini ndichiri jofi iya akulupala mkwona akuona chinchini tangu yanji ana makobili mburu samati ndia zinja daunefia pale kuna muna kuru aenda kasia nkazi pa nyumba na kuona nkazi nangu wakuncho tangu hii mburu samati na makobili ndipepi kamfuna timizene pa nonga mafala akumalisira kunaifia muna birani tilemezene akazatu pansikuelezi sapizwa ndia zinji panzisuna kutifa pa inu programatu ya mwambo kutipeza tukupasana mwambo panu berante limezeni po kutoma abaliato pa nyumba mkazi na napiana mkwona tu tsenzu ndi tsenzeni tsenzu ya mbele sazikama nkukota ine inajitemu ndi tsenzu kunjo kuntiku zina mazina amuna zika kalira manja pa nyumba amai muna ndilekire na ndikadataika na onga ndikadataika cha mkwona tu ya kali mafalanga kumalisi ya pantiku ya liru ini zinanga ndini marikezi za mariku na ima nseni salamu adidi
2: Mwapiva munamu, mwapiva ziwani chitanda kuta nkazi alutari magereja kachita nantu uyu ninji juju kuti mamunanga pemeni jaione mbo basa agora lero basa maitza ionadi chitanda kuta nkabi ziwavi bondi tani ndinsembere nzachembo iye ja ne dziwalonga chizungu nkabi ne nkakwa niseka makia juli anangole zakulapa papa majuya turari maningu cherengi wanu Atena lero alikuturari tangwa kupagali mangawa. Abasa ili depitewe. Agora iwe tengi ziwa pereka ndakuta kuna iye machibebe ndakuta. Ine ngaku mwonave nkazi nongana iwe. Napida chitewe nembali angeni ine ngaku pikwanisa bebe. Tengi chita ndakuta para koti bensa ibweri bwonto basa. Tangu pakudungunya pankazi uyu. Ate iwe poti zonga nkazanga kundiloza. Tangu ngafamba iwe. Una pangwe koti kodipai. Nkazi uyu nchifuwa mwanjunja tika mwamudawi siranji. Japi na zaku pasa manya zupi ntipi. Tangu inkazu ifuna afambe mba shpirikari. Agora azari ifuna zitani ifuna zuku zeli. Agora imu ziwani pereka ndakuta. Imu ziwani lemeza. Kutindi meiwa wana ndabuka na ikutari. Base na ini nzizuno. Alutari ndiye unu. Ini ndaja kushtati uno, uya kenda kagulisa pianji pianji mbazabwele saufa panyumu. Tengi dziwa pereka ndakuta. Para kuti bensa zibwele zinangu. Mwenye tae ndachenjera, ne makiaji nghajua, ne miromu nghajua kabato ule asadziwa pianjeni. Papa, pina zamala maru pintipi. Ife nzizi atu, watapamanja. Tapereka takuta kulimbumba mwanseni mudativesera nsiku ya lero. Ini adeetso golera purugarama, zinanga nini Domingas Manuel. Nziza, apata nchino, ndi Luigi, Marijani, Pedro, Mateus, Salani.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Mwira Niko, anyaputivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti nziri menja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kupfukwe isalanganira pia unyai munzi na ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Ukika vovo sta kozinyaruj?

0: tinosunga mijana vapurukiri vanodikana vo radio Mosambique taviya muchirongwa chedu matombo ali padale zambara kuyedzera kadali kana kuti mangwananyi osoto ngatende kunamata zvinofira nguva dzomuno tipurukira ndaizotanga baba zina renyu
1: ndini vasamueri mtakati mwanoka kwadaka azava mashanga yo
0: mwakaita mavhiki maviri tisikazi mwenga kabeapeya mashanga chemuona chewana na muchirongwa chedu ichwari matombo ali padare kokuti dzidzisa neshwiro
1: kufamba kuzi kushato kafamba unoziva zvakawanda
0: kafamba unoziva zvakawanda kuzotingeyo baba zina
2: shangiri dzinzaruka mashanga
0: vashavhiri kuvedzengwa chinguva takawana na mwedzi wosvipiri wamuseko gore renyamwaka uno tinoona kunanga kuti mwenga kurima mpunga nokurima mabonore wale zvapera mapera kukotora zvese zvapera kuiva
2: kurima mpunga nomabonore nomuviri wakatovia wakatosiyana siyana walo tiritese nguva jese madimingu mwese nokuti masabano nousiku kana mudimingu munhu ndizwa basi chapere kuijengwa zvangei
0: kuzoti mwimwe ngeyo zina renyu
3: zinango ndini mponango hasha sitore
0: ava wale vainga vokurima vompunga vainga vokurima vompunga pomwe nomabonore munopona kushona
3: mwari usatitungamirira kutoti imwemwe vamutinya
0: mwari ana simba kuzoti ngeyo baba
4: masaruji mwana wa manganye vazano
0: madhodha anobva kwapi kunkhoso unyagosi kanyi kuthepwe wali kulitsvanga dangani ndithepwe jisozvu zvapera zvainga zviro zvomwari mwairangarira unanga kunanga kuti ndimi mwaita basi rokulera thekwero tanda wayango svikokota
4: walokudakulzvapera
0: tizikuizana
4: mulivonera mutelevhizia uthepwa
0: maina ngeyo
2: ya inini tsambaya ndakaashira nchababa umweni
0: havana zina
2: zina ravo vakati ndini zhaime makora nose zhaime makoja
0: baba zhaime makoja vanogara kwa
2: vanogara mafambise
0: mudistrict yedondo
2: sisi
0: baba zhaime makoja tiri kumuda nijanyi ngozembe mangwanani akadari kana kuti usiku wakadari zvinofira nguva dzomunotipurukira verengani maina
2: vakandivunja kuti hai nini ndakarora mukadzi wangu wainga ane mwana wake umwe ukadzi inini ndobarawo naye vana vatatu so mukadzi wangu akazokora ndenda yekankuro yeute zvino sei kwaakofa
0: wakava notave kuchibereko
2: ndipozvo wofa nafa ndakasanichirera vana vaandini soki ndikadainja machibaba mukadzi kuti hai uya nyimbuzondibesa wangu kufa kwamudoni wangu kuti zvese ndinazvo mumba muno ivona vatezvara vachiva kundidavira vakuramba vakadaro neno mwana uyo ndakasiyirwaya kuti mwana wandakasiyirwari ndoita kudini kuti asi mwanangu mwana wamudoni wangu
0: mufandabahwa
2: avandidavirizve hate mwana yandarera wakura zvese ndinazvo so ndakazokatuka majimwaramu wangu vakaguma ndanganchikapo inini ndangakubasa woguma otora mwana waewa wopinda woguma naye namwana waya wakaenkwa oyo ati babi machababake chakazoyako kutora mwana yandakababake vasina cho akandivunja agora ngozvandada kuziva kuti agora kubvira nyamasi kafane mukaji ndinaye mumba nekurora mukaji handizivi yaya wangu wandainyinda weya vaindipa zano vafasve ndasara ndega ndoita zano renyi iyi kuti mwana wakapindeya uya woguma watororeswa watakubishawo watobarawako
0: ndovandabahwa
2: uya machi vakandivunjawa kuti ganirirese kuti toita kudini mutemo ochiri chese goja haro apanje vakandivunja inini zha ndapera kwangu mazano ndivunjenyiwo kuita kwavakaita ti machibaba nekuita kwaanita kuti vauya kundibesa kutora kafanichi kuti ndisveje nditsvakewo murere womwana pamuzi pano ndizivewo magari yandingaita nomani akanditorera rimwane wokupinda kwavakaita ateke ndakuororesa mwana ii mwana unaroorwa vakavuya kondivunja kuti vakaziva kondiva kuti mwana uye waroorwa so tida kuti kutidini tida kuya komuroresa pamuzi pano adika kuya kororerwa pano ndanga ndasaichakuti zvinanga wakazoya mwana uya kuya koitirwa muchimba pamuzipo naapera kuzova muchimba pamuzipo votora mwana wawo enda kodiya kumisha zvatopera kudaroko
0: mbondo dzakaenda kwa
2: dzakaenda kanyi kwacho majibabake ndaka dzakaiwa kumbatezvara ndakachiwewo chakaiwa kumachibabake so ndakapuwa dishpeza basi kuye kutora kakata mwana vasindivunja so ngokurohwa kwomwana kuti mwana akuda kuti aroorwe vakaya kuororera pamusi pangupo wopera wopinda zvokudeya nenyamaza panche vakandivunja akuva mungandivunjawo zanongerenyi randingaita inii pabasa rakabatwa ari iri ngozvaakaya kotsvaka kuti kumadhodha matombo ari padare ndibesenyiwo ngoti ndaita mudoko pazvese
0: zvakanakakufiwa
2: nokutohwa kwomwana nokupuwa basa rokuti hisai vanhuva ava nukutora zumana wapinda pakade
0: zakanaka matombo alipadari shwilo yazika ya kavirali kumposha administrativu iyo mafambise ndaila kutanga ndo vunjisa kuna dombo lilipano mpona ngwasha stole ndivona wangatanga kuli makushoni ndevera kana kuti matavi mpona ngwasha stole itu summa zuwa lupinda tiri kuvatishi taganijano kazinji ngondava yomujimai utamika usalamrume kana kuti mujibaba utamika usalamkaji mchini shino hizo sumana mweja kapereta kava tishubu ya masoko wakadali kaveta shwilo ilipo wapuali nchokuti mjumbaba uwalu wakasihwa mwana mjumai nafa wenga no mwana wake mvanda bahwa ndiena wakalera vuzovia kutola pashika na levo lilese madodo kari shwilo ya kadali vai fanisa kudi mpuna mkwacha story madodo kari
3: tinobonga mchini ya kudalungo samati pakulira kupekeja ugoja lo masoko aya utirukupera rikuzwa
0: tirikuda madodoka alaifanisa kudini shwe yakadari kokuti mukaji utamika usiya mwanake mumvanda baho sano murume pomwe no wafa mujimai nzvinzvaidi kana kuizwa mujibaba waidi kana kuita chini kuna machite zvarake nafi hwangu mukaji
3: yee nachiziva kuti mukaji uu ndakamutola nana mwana wake wakabva nayena kudaringo zvinozvi ukakweva mdembera unokweva nodikitira khona ngozvaakaita ngozvavainga vachiita kuti waviya nayena mudzimai mudzimai wako wonanga inini ndina mwana ondinaye unonanga ivo kuti hazvina basa izvowaro mwanako ngowangu wangu ngowako wogara nayena uchizviziva iwowo kuti mwana uu asi wangu upi mwana uu unotongwa kumachitezvara kanyi komwanakazi uwoonaye wari noma uchitoti
0: dangani baba akona vaziviki
3: noma uchizivika kwaakamuwaniraro ena kwaakamuwanirari ena mwanakazi uu wari uu vona machitezvara pakumutora kwaakaita vona ndivona vanonanga kuti mwana mukazi wako wadari uu ana mwana kaveta baba wavo varipo kuitira kudini kuti dangani ripo zuva rada kuzoviya kuda kuvona vana vake iwe uchandosamaya ndizvona kuti handimuzivi uwari kuti dangani ena wavunzwa kumachitezvara kuti mwana uwari babake varipo kana kuti vari kutoitawo zvavanokwanisa kuita andau ena anogara achiziva kunanga kuti nawo mukaji wangu anosini ano mwana mwana wana babake babake vachapona kaveta kwandakamuwanira kumwanira kuza kumurovozi ndakamuwanira kumachitezvara iyena tawogara naye mwana uyu achiita izvo zvaanokwanisa kuti angaita dishipeza zvese mwana ari kukura kuti wavona kuti dangani wakura mukwambo uwari anodikana kuendazvo kumachitezvara kuti mwana uya wamwakatiweya kuti mwana uu ana baba mashikaveta babake vakarambana namai wakona mwana wenyu wakura mwana uya kringokadzi angaita kuti agumi hongo madumbi aviri kugumi hongo madumbi kanyi kwanguyo
0: muchapedzera zvese muchapedzera zvese
3: andau anodikana kudini kuti aende kovunza zvemachitezvara eya kuti mwana uya wakura kana kuti wafa mai wake mukadzi iyou mwana iwu wafihwa nemai iyenazve mwamunhu anodikana kuendazve kumachitezvara kuya mwana wenyu wandisiya kaveta ndoita kudini ngomwana uya kuti mwana uya waitevera mai wake mwana ndimai machitezvara onangazvo kuti natachisu atinganange kuti zvaafari mai wakona itisu tinoda kuti titore mwana nguva dzese dzowagara naena wairuza ukiita zvawaikwanisa kuti uite maiwaro gara enaena kukura kwake naukura kwake tichazozvivona pamberipo anodini anoenderera mberi nokugara naena mwana uwari
0: taida kuzova vushure wechifuva china baba Zano Masalunje baba Zano Masalunje matombo kali shure yakadari mujimai wakatamika usiya mwana wake mvanda bahwa woviye vozoviya kotola ngohasha apazi kuva nolevo worovohwa vazi kunanga chiri chese votwala mbondo vopinda na Jona matombo kale vaifanisa kudini shure yakadaro
4: ya tingatanga kunanga kudari shatire zembe ra manganya vasharuka ava vakashaisha chokutanga machitezvara
0: ngativone nyungo ndapo kutanga tifanise wafa mujimai ena wakaenda ku idalevo ku majiteshwana majiteshwana halipi kuchukunuka
4: ndizona zondiri kudaro kuleva kuti majiteshwana aya vakashaisha vali kushaisha tewali paka dilalevo ena kuti mujimai wangu watamika vona vanozviziva mujimai wakatamika adi wakasiya mwana kondoyo imwana uye mwana umuntu vasi mwanake vedika na kufedera duze vogara pasi nomukwambo vojijisana toita kudini mukaji watamika zviro zvakagala mumba ikafani shindawo zvakagala mumba zvotojaniswa sole kokutojaniswa ndipona paveida kuzovona ngondava yomwana tapedza kutojanisa zvese mwana ondasarali naena u ashi mwana wangu ndakalela ndini walo wakula vatezvala tolanyi muzukulu wenyu mangwana kunozobuda chinozobuda shimota pamusana chinozoda mutumburi ndinozoshikonehwa vona ngoveida kuzonanga zvanange vampona ngohasha zvizinji zvoida kuita wakaluza ugalai naena zvakadi vogala naena oguma matombo kuvhunjirira mwana uya ena ngaidikana kutwala wenda konanga iyo kwaguma matombo kanyiwo mwana uya vona ngoveida kuzviziva vogala pasi nomukwambo wanovhu vopera kuzowanana votwalavo madoda enda konangavo kababake mwana uya kuti
0: matombo ngatiitenyu kusaza zembe tizike kushoni kuna madoda mukwambo pokutanga wakaenda kodira levo ngondava yokufa kumujumai ngenyi majitezvala avalipi kumupungula nzvinyi zvaizwa kale kudali vona avalipi kupingula nzvinyi zvaandikana kuita mukwambo vaita kudini matombo kale
4: mukwambo uchadikana kuita apo kuti zvitojane ena anodikanavo kuenda kudombo lake lakaendaro kuvhunjirira mwanakaji u woenda kodira masoko aya ndina nthango iii dombo riya rinozobata mushare lienda kondoyo kumajitezvala voenda kodira volevo tazali pano tina masoko aya vanokumbira parato ne vodira muparato muya masoko odinyeruyo vonanga tazari pano tikuda kubeswa tatumwa ngomukwambo wenyu izvi vona vanodavira chovanolambari ava takambokuibhuyazve pano kaveta ena anonkira kumuka ngonyala woguma vatezvala viyani kanyiyo ndina basa iri wokubata foni viyani kanyiyo hazvitendehwi andikana kuita muteto pala majitezvala vadavire andikana kuita muteto vaviye komubesa nthango iyi
0: basa mwiri mutakati mukwambo waendesa levo ngondava yokufa kumujumai tazvizva kushoni kudari vavereketa maevha mazinda tiwakaendesa levo
1: iyaita nthango yokuvhuva vakati musopo wapinda kuna ngodingwa kuvhuva ngodanga haizini ndiyaenda kobata nthango yekufamba kaviri madhodha mana ndiri kuiona pano nthango yekufa kumujumai pano nthango yemwana wakasiya mwana kaji
0: tinozoguma kumwana iyo ngatambenyi yekutanga
1: zvekunanga kuti angabva woenda kunanga zvezviviri dhumavheshikate zvara chizvopi kaakaenda kunanga wakaenda kunanga kufa kumujimai wake kuti kuziviswa vatezvara apezari vatezvara vakazvivzva kuti kakafiwa iyo vouya kokuza zvese zvese zvimweniwo wouya woitazve vananga tichifunda mutako
0: kugurira
1: kuita kaatezvara kuvazivisa kuti waenda sana ndega hazvi kushata ne vatezvara votama kumudavira naona kuti avadi kumudavira zvimukanganiso zvimweni inyowa kokumuona kuti mukwambo uyu zvaatiitira zvakawanda avachaidazve kuti mukwambo uyu aende kubata kumweni soki vana havana kumupekeji zvekuda vamukwambo vatezvarapa pavakagara vakutodyisa navo netira avo voga vogaona toita kudini mukwambo uyu soki zviri kunesa enda mukwambo akuona kuti vatezvara kunodoka agora vatezvara ava sivanoda kuti mukwambo vasuzunyuke ngavamudavire tsamba yaakadira mukati mwavo zvichere zvibude pachena kanganise ari kuva kuseka vonae navo tavada kuseka ndikuda kakudanana nomuntu wanoona kuti vangafanira zvogara naye nini pachikota
0: chaniashumubikira
1: sacha moita zvechitora chomupombwe iyazve ashumubikira sacha ashumubikira sacha mavona cha ngo ndiri kuona manini apa zvokumwana zvimweniwo tinozozvibhuya nguva ichazava
0: maevha mazinde ndimwaviyano nthango matombo kale aita kudini mukwambo waviya kodira levo ngondava yokutamikihwa kumujimai
2: inini zvandakazwavo ngozvokuti pandi mukwambo ngokuti vakaenda ndiyaya wake vachiri penye waro yayo vafa wa
0: Vakaenda kodira leo.
2: Vakaenda kodira leo mezhi yayevo.
0: Kunyangwe dangana vazikudira noshingongo
2: romali noshimiti. Na zvomutemo mezhi kuti yayo mane akazvinanga ena. Yayo vainga mai bazi dombo guru pamberi pake. Mazi zve ne vona zvibe yayo ndona kana kuti obvisa mwana kajikuisa pano uchikazobvisa kafanya mukaji wako. Iwewe mwana wakaenda zvokuonanga kuti mwana ngaende kai kwake. Ivona nanga kuti garai naye nemodhana nga yaba mutakati. Manana gambasano zvakaitika maona agora apa chionesa kuti avatendi kuuya komubvisira kafaniyo ndava ya munyanga jamani njo mwana u uvakatora ariena ari kubasa kwandizuro makani patirera mwana eyo ndakalera nyamasi mona mwana akura motora mwana ini ndiri kubasa
0: maeva ngatione kunanga unanga kuti ena vachitesvala ari kuchakanuka apana hutongi upasi shigari?
2: Ngozari uchaka, nifunje nyo zano.
0: Ashinga iti wea kutintangwa inga sujunyu kwa mkwenda kuma kufira kareko. Matombo pa mtundu aine shehuwa ayenda kareko. Pasi shigari.
2: Yena ntango yana ya gari kubilete hei. Ndo ite nyumari. Ndenda kwa wakesha tesorati wandiri usilam tukarono le mari. Ndenda soko wakesha unangati mwaneo mtarasa ira shupete pa mzipangu pano. Vopera otukorati yangu ya kudati ahiswe bandu. Indi ondi wisira mwana kundi hise vantu opera hisa vantu mwana opinda na wane respectana nivunja hapana zvomutemo akadipa
0: vashavhere kuvejengwa
2: ndini wari
0: vashavhere kuvejengwa
2: akora yena zvandora zvandika kuti haiti ngoso kuti aende kokeshari kuti umambo
0: aende kosuma
2: kuti aone kubvisa kafani yemwana wano otora matekodo mwana avapinde
0: vashavhere kuvejengwa azvingaiti kokuti kudale kunisana nate zvala zvingaiti kuti vangaenda kosuma papasi shigare kumajerego
5: Vandu takasiyana madaviriro angu nemazviziro angu vandu kugara kutakaita mumamuzimu takasiyana asvizvopi zvingaenda kenda kuenda kuma dhodha unyika kuti tingafanisa dzomumba mwedu
0: zvovasvika ripi kuzowana ke
5: kivona machitezvala
0: aripi kunanga chiri chese
5: machitezvala aya soki zvakali munhu akakirira nokwanja timuziri zvaanazvo buya kuvaita vona chiripo chavanotamba kudavira ndichona Danga uposo wakaita mkwambo vachapona vananga mri green atambujike zvinoita kudaroko odanga nyowa zvakamuitira evogara vachina zano kuti tuimango papi kuda kumudavira mkwambo zvabhuya amweni vanoita zvondozvo avapazivi kuda kubata ndipona sikwanoona avapazivi kufira kowali danga nozvirizoona zvakabhuya zvabhuya mkwambo wavo ngavatsvange zano vamudavire mkwambo wavo afeme Mwenye wake, inini mponda wana mponda, zinji shabui wangu madoda edu, tinga pina ngomo ntomo wafifane. Mwa change zano, vadavire mkwambo wavo, sutonge superi.
0: Vadakulu change sashe kudini zano, vadavire mkwambo. Mkwambo wale mba kuenda kusuma. Ndhangu ino mbhera, tunoshu zivashkamu kutumatombo kale, vaina nga unanga kuti, ndhangu wa ivoli. Kavita ngali jimweni, jinova shishishupa pamuzi, magalilo pamuzi. Vampona nguhasha story. Wavira kare.
3: Wavira kare. Kwa kuvira kwake kwake wali zoto mulemera. Kudari ngo zavananga baba mtakati kuti dangani. Wana mdumbi wanga wanaye wano seku wano da kuchaseke na amkweve kuvya kogala naye na pamuzi. Kuti iri mosi inai ya yo. Yanya kufa. Zinolema kuti angatola mjimai kuvya kodira panyumba. Zaushoni zakona wana majiteza leya aya. Si chiripo chamanu ziva. Saka shaisha ina mkwambo u Saka kuti mwana wawo ambere asianyika Vantoni kana ugazikana na ina pasi Kuno batu wa uloi vanu kuziva wana Kutu uloi unu batu wakakati kuti Au batu kwa ushpintari Unu batu kumajibeze Vote ndelana na ina kwa tazuisha mkwambo wangu So kufa kwa kaita mwana uwari Na iti subsakati imisa mahika Zakushoni sako na hapa mkwambo Kuna kutiti tonge ndava ijijoro kumani na jona Zokuti tutole sinyu Ispande somwana wedu ngati ambe kuda tende kuzviona kuti zvakafamba kudini nokuzvakaima papi vopinda naye namkwambo wavo kovanoendalo venda kozwa soko lakaita kuti loita maerana nokufa kosi kufa kwamwana wavo kusara sure kuti kudokuzovabvunza kuti zvikawira kumukwambo vomvunza mkwambo kuti taita taruka weya mkwambo taita taruka ngoti taiziva apa wali apa walo zvotawana wazvizwa ho Agora, tu está com dinheiro, como isso é só o que dinheiro, só o que cumprirá. mwaiwoni anita kupontopo apo ena mkwambo unalozano lukuti angaita woko kubata mutatu wakuti ndakashayishira mkaji wangu mashikameta zo mjiyo zo mwana wenyu mdikana kuti mtore tau ubeita zesezo pala kusujunyula mkwambo wavo uya wo atishiripi kuenda kumwana kumwana ngea pala kusujunyula mkwambo wavo porque wa mkwambo anu imamahika waka imamahika tingananga hinga hindi kukesha
0: pokuenda
3: kusuma apa pokuenda kusuma zingato sobala zimaningi kushata kukuto pinda zi apa wazi voto zolamba nukuto zoli ya kutola iso sinoda mwana wapu zwa ushani zwa kwane zwa mamuzi ngaba tonge sana ngo zwa mamuzi ngaba ende ngaba budu no mkwambo pala kutumasu junyune mkwambo mkwambo wali mfula moyo wapa msolopo zipande zwa mwana wavo zini mkati mnyumba yaki ngosotino vona apa wali zawendika na kita maziteza
0: jazika apa mujumai na alovo wango mwana lume uwale anugara lumposto administrativu ya mafambisi wenga no mwana wake anangwa mvanda bawa ngalijo mujibaba wakadavira kuti apone nae na mwana uwale womulera kufa kwa mujumai u sule majitezala vovia kutola mwana pashikana levo shwiro hii ingatonge sana kudini kunanga kuti kulangalira kwa kushoni malangalira yao akava kushoni kana kuti kulangalira ingashu nyama choso chomsola vazano masaruji
4: mulangalijo
0: kana mulangalijo nyoka
4: ne nyoka na wea hakuna kunyoka nyoka inolangalija kushoni ikavona mundu yoi inototizava kushakulawa mulangalijo tinga unanga mkwini we ato uzive azipi ngo mundu ngo vandu vakashaisha maningi avashaida kuita kudaloko vona chokutanga vanodikana kuzviziva kuti

0: kumoba vopinda na yena apashikana levo
1: ngokuti ngalizimweni waitotendehwa kuenda kosuma kuutongi
0: zvaitendehwa kuenda kosuma kuti ndabihwa mwanangu kanyiwo watola ndi muzivi ndiani vakashaisha zve ogumihwa ngomatombo okuvhunjirihwa pala kuti alovohwe ngo avashikana nyowa musoro mwawo mukuma amuna siro muna kumwa kakutwala zvikungwa kwavoko vovia kuvhunja zveuu kunange wo wakalilaya mwana uya wala mwana uya da kuvia kulovohwa pano tengai sadya ndiwe nodumira zvimakadya zvohuku hese kuhisa vanhu veya ena kumukagalavo inga ndiniwo kupendezera chini atizvizivi kakutenda
1: munyalali
0: munyalali kakutenda zvese vopereketa zvese vopera kukuta nomadondondo ese nozvikwadibhera zvese kakupinda wazoganyari chini utosva hwake ngowapi zvevedikana kuita vaida kuita kudari mwana wakula tomuda kanyi kwedu tusi o kana babake vakamubara rovomuda veida kuvye kugala pasi nomukwambo mukwambo mwana uwu ashiwedu wakamuwana kanyiyo vokumuzi kwake vari kumuda ena waizonanga chiri chese pekedza masoko vatizvara veya vagumise kamulovozi uya kontenta kalela weya olovohwa pokulovohwa kwake zvikwadibhera zvakabudari izvi nojikazako nomabhingala chiripo chimwe chakona ena chaidikana kupuwa machi kutanga tanga zvedikana kutohwa zvese zvotulihwa ena iwowo mukwambo wakalera mwana ndiwo zvabuda nga izvi ena ega wozviziva kuti inini ndakakwanisa kulera mazhashi ndii ndakabala varipo vondakabala zvese ngazvihiwe so ndinotora hangu chikwadibhere chidinyeru chini chini mari torani ngu zvedikana kuita ngomwoyo wake vona vakamungwarira ngavazvizive walo kuti zvovaitari izvi vazvitosvola voga mudhodha uu zuva laanopinda kenda kamalule vatezvala langaliranyi kuti zuva rimwe danga ndimwe danga vanenyu vanozomuripa mukwambo umu
1: vasamueri mutakati taida kuzwa shiro yenyu ngondava yomwana uwari wakavya rikotohwa pashikana levo
2: ya kakutungamira ngonda yomukwambo uya ngaalovole hakuna vatezvala vanomutemwa kunanga mukwambo uchalova kuti mwanangu wafa hakuna izvi zvapera wechipiri si ngaalovole ini ndofunga ngomukaa ndikunzva vatezvara wangu nini avadi kundidavira ndotamba kulovola kuti vatezvara vadi kudavira hazviiti ndotosiya nonyumba iyo zvese zvese ndovaka imweni
1: vakaita udaloko vari kutenga ungatoti vari kuita usanje
2: si vari kuita usanje vatezvara ngaalovolekwaiti
1: wainga mukwambo wakatamika ke mwana vachada kulovohwa
2: isu mezvo agora pamwana apa pamwana piya zvakashatira padoko porque vatezvara havana mutemo kutonga mwana uya nebaba mwana uya havana mutemo kutonga mwana uya ngokudari kukula akaita mwana uye neguma dombo zvaida kwamba gumira ini kakakurira rini akamurera ari uu ngaizodika kutakura uda kuti nawo mwana wachi wangu wakavhuna mukadzi wangu kwapi kaakuzodana vatezvara vatezvara wangu huri wavo vadazodana mukwambo wapi wokare nanga mwana wenyu uya mukasiyaya nemwana wangu uu wadini wakula waloda kulovohwa mbono chinozobatwa zvese zvese piya nguhwiri hwavo vatezvara vangu ini havana kuingwina kuitei mwana chiwavo porque vakada kungwina vatezvara ava vanopekedza ndhango kwari kumusikana uya adogaribhe misha ngokudai kunozofa zvinobvavo kwapi kababa mudokoti vamurera weya indhango chimweniwo vona vatezvara udavo zvavowo kuti babako vasi kulovola chimweniwo babake mwana uya vofavo uya vakaatezvara nga mburi yangu iri kwapi jende kuita ndhango ndatu pamwana mumwe zvinozobuda shoti tapwanya mwana mudoko vatezvara muchaita mwoyo wokuchunga sunungurai zvese zvese pra kuti mwana mudoko uu mangwana agarisike ucho kurehwa ini kurehwa iyo hakuzi kuchata achimumakamurera si munoraga kuti ndakamurera puriki wakavha mukati mwenyu kubonga mukwambo uku zviri bhongo kuti achivazinji vakwambo vanotenda kutora mukaji nevana vavo vamweni vanoramba wokare mundika mubati munyanambiri mukwambo uu wafi hwake ngomwanenyu wafa wasiya mwana wake kondoyo matorero makamuita apa indaimo mukumbira ndechikupa mukwambo zvidakai kuti mangwana mwana uu achingawanike nobayiko
1: vashavhiri kuvejengwa
3: inini ndingavereketa kudini apa wari kuzviona kwangu kuti majitezvara aya
1: kana mapwepwe
3: haasi kurongeka ushonge ushoni nawo pamuzi papo kuti tingazviita kudini ukutanga wafihwa yafa iyo ndi mwana wedu nekuti ndihama yedu atisikenda kutora mudziyo dzake atisi kuzvitodzanisira kumwe zvinhu zvaifanira kugara zvomunhu wokufa pochipiri pana nhango yomwana vanhu ava vano vari kutaticha voga kuti atizi kurongeka itisu navenga vanhu vakarongeka apcherepi kuzoguma kuno zviro zvimweni zvoida kutongehwa mumba kaingwavo zvotopera nipo ndazviona ndipona vanhu ava vasi kurongeka ushoni nani muzi dzakasiyana.

0: galali nentonawo muzi nini kulejengwa mas kuna muzi chimweni dzakadziya kuna muzi chimweni chinototonga nthango dzadzo vanotongera mumba mukambirinya kuna chimweni chinotongehwa paluvanje muona vanthu vese opera kuzvizva kuti ii pamuzi pako idzengwa pakutongwa nthango
1: pana shwiro
0: pana shwiro akora izvo ngosingaiti azviviri kuita kudaro pamuzi apa pasi kurongeka nati mavonero angu apasi kurongeka nopakarongeka zvichiri kubuda kudai
1: vambona kuhasha stoli mwana wakavya lukubiwa wovya ulovoleswa na vamulovolesa no pokulovolesa voita zvemfunda mutako kuvya kumukwambo
2: ena apa wali wakatoita womoyo chidhodha neni nandizvikwanisi zvaakaitari izvi ngokuti pokutanga pokufa kwomwana wavo voona vatezvara kudani ena mwana wavo mukwambo wakawanira kondoi kamikwavo voona votora uno mwana wovuya kogara maike vachiripo navavona kuti mai womwana vafa vapera kuita zvese zvonzaumba yomwana wavo ndipona pavaida kuita mutondo kuti vachida mwanewo pavaida kuita mutondo unomuno mukwambo wangu hawo ini ndazviona kuti mwana ndimai mwana uyu wakatevera mai wake wali mai wakona ndivona vapindari ava wari walo zvingakwana weya kuti ukontinua kugare naye oti mutore vozwa ndiena mukwambo mukwambo onanganadha asi kuti ndaimulera ngondau yekuda kuti ndingasembera mabuso nadha inini ndaimutora nokutoziva kunanga enai mwanangu kuti imwana womukadzi wangu walo ndinova naye akakura munovona ndini danganikubatika ngobesa munovonazve ndini vona vatezvara vofunduruka veenda vohurira sure vachiziva kuti ndaenda kodini kokumbira mwana wiya kumukwambo sara sure mukwambo mwana wokura pokukura kwomwana waizendazve mukwambo uyawo kuti walo vatezvara soko riya ratakabhuya weya riya mwakadoriya kuda kuti mungananga ngundavo yemwana mwana wali wakura danga wainga womuona kuti maimiro akona wosiyana nematambiro ainga achiita walo mwana uya wakura mangwana kuno mangwana dangani nozvaikwana ndaida kuvya kosiya mwana vovangazve vachindonanga pondopo kuti zvikaita ngo zvakushoni iwewe zvikaguma ro ivyai utibvunza avachaida kuita ngokuona kuti mwana wari wakura wokwanisa kutumika wokwanisa kuita zviri zvese pamuzi votora mwana mukwambo achipo voenda kogara naena neerevo riri rese kusara sure wogumihwa mumadumbiyo worovorwa pokuda kuti aende korovohwa kwavakazoti waro aha zvese zvese kwamuitiso atizvikwanisi mbudzi yandina dinyeri yokuda kutenga zvipedhaso andina wani zvese zvo ngazvihurire kuenda kumukwambo uya pazuro mwakaenda komutora mwakamubvunza mukwambowo kuti wani ndirikuda mwana amuzi mwakaita kumumba kunanga kuti inini ndingazohavo zvake zvinozodini zvinozobuda ngopamusoro pake zvakadaro imwi muitanye imwi munomwana nosi nababake mwana uya uwo inini ndakafira hangu kuti ndinoda mukadzi kumukadzi wangu watofa ndatoruza zvese mas kuti dangani zvakadaro sivona vakavanga nohwiru hwavohwo hwokudhodha hwavohwo uhwu hwokunanga kuti hapana chinoitika ngoti mwana ngu wamwana angu wokadzi kwezve mwana ngomukwambo wangu wokutanga ngavazvizive kuti mukwambo uhwu vaitodikana kutoti vachaponaro kuenda kokumbira bakuro kwaari wakarera mwana wedu mwana koza musukuru wangu mukwambo wangu walo ndaida kuti dangani ngozvapiwo zvoungaita kuti tivise tikudakadzisevo vozwa ndiyena ainya vatezvara handizvopi zvondiri kupopera ngokuti ndainga namai wavo handizi kurambana namai wavo mai wavo akaita kufa mai zvakadarozvo hazvina basa podakada kuya kundiona nuviya kundiona ndikada kuenda kumuonavo ndinoenda kumuona vozwana naena si akatodavira kuti zvomwakandiita inini handizidakadzikwa ndizvona zvese chiitanyi ndimi kudani ngozvovakazopera zvokukuta zvese zvese kupinda nazvona kaenda kanyi wosofereri ngokurera mwana wiya wotambudzika ngokutorazve zvimweni zvokutenga zvaakatanga pana kuti vantu vaviye korya vagute vatware zvese vapinda nazvo mukwambo uyu akavata vona vachito vakavati noma kutovata vona novavata vanosiyira bwetete vana vavo zvakushoni zvakona zvatiri kubhuya ngosvekutoti rangarirangi kuti wari zvadikana kutoti titobange kumwe chitoika kumi mapondo
1: maina Eva Mazindi kutwala kwavakaitari zvese zvese zvakavya mapfavo nombondo dzokurovohwa kupindana dzona kanyi zvinoda kunangenyi zvawari
3: inini apa zvachada kuvereketa kuti madhodha apera vereketa kare ini ndinonanga kudai kudari iena mwana rume uu azi kumbamba kupavira mwana ngo chaka gogomera kwa chaka mgogomera kwa kutura mwana baba mdoko wa chikapo kunanga wati mwana waka nangati baba na waya kwendi kwa wila usiku ongo shuwa anaita dia jese shaka itisa kudini ngukuti apatika kupacha pe kuti mwana uwanga mtora vashika sukumbira mkwambo wotura mwana opinda wotura mwana ndoko peke chaka babake wakambara opera dia ya kuroorwa utukora mwana uya jenai imwimi baba jaime makambo kwa wila mwana uu
1: zino zilika kunyange baka kwa wila baka batu wandia
3: kudaye mshikasi kumu kwa wila ndangondia buya madoda pan chochipiri kasa kazako ya hili kaupua vajaime ngondona kare na mwana dinyeri ngujada kando kwa hiwaka babake ngozanga shiri apa chochitatu baba jaime awa neva to neva ripenye neva shikari pipenye wachafuka ngoti baba wa jaime wakafa mai wa jaime wakafa yaya waitonga ntango iwafavo andili pukuroya nao so ndukunanga kuti zvikazo guma ate zvara zvizivenyi kuti zvaguma na yena baba wa mwana uu nga zvizio kuti idwe tutwara na nguwa ya pano ichaguma mba mwari kuna buwe tete kundoyo vajaime vacharipo wakakaba kwa mwana uu vajaime vacharipo kumachite zara kukuti wana apana cho waka ita apa iya apana cho waka wina apa si mumu ajaime amzuku watano mwana uu motore kwa mwana kutu maka watana ena ntango ino wia nene maka to watana ena bakuro ino wia arina kutukudini te kutili wia di bakuro garisika yenyu bakuro ino wia mwana tika fani ili kuramba ii endanyi mose jamani ya mnozi wa mnana na maprofeta ni mfunja wakumi chunosecho mnana na majinganga ni mfunja chunosecho kudini mseje mgare pasi so gare nyu kuona ziza zino wia mangwana no imkwa kujari kutukuna vienyi mchatambu jika zino wia zenyu zese zese zese mulipenye makafa zino wia mnozi wa chira chaka wafunja utai toranyi mwana uu muende kore la kondoyo chilipo chaka wachipa kawona asibelesi majatu zwa kwa mchada kuya manji ngoti fata wakatora butsu wakatora garavata wakatora shape wakatora bingara wakatora ranga renyi mwimu
1: mare
3: watora mzigarafo wase watwara nojimu kumijese watora zwa kambetu wakwapi ii mwana wakafa omsira mwaneo ivona mwapika jamwana wana kati mwana garai na ena ngoti make wakusira nyama cha shatira ngochapi kuti mtame kupuwa zwenye mwimu garaye njinjinoza iya amu gari kufa kwa njinoza ya mulipenye gomuro mwantani ya kabasi andisi kuroya neka ate zara neka inkwenyo so njinjinoza so amu kudaye maka kwa wila mwana uu maka posawa urusi maka bilikuwa mwana si amu siku mkwa wila mwana uu waka posa mbate zara kuturako waka itaru neko isa ade mfuja wajiti sadi mkwambo anta chiti pa mwana tire yungo vroo kwa ututura mwana uka ranaye minga mwana ya kasita kwa koro resaka inkwenyo hapisi kushata waro wanga tura mwana ne kufunja mzivi imbo da kamba kamu kwa hili aga mzungu kwa hili ati vizivi so za sara apa gari na njiza zino zaro zwa njichaza apa na chaka faratari hapo zino za gari sikanyi amzukuruza ngomuru monda na angawa basi
1: apa na chaka kala hila uzote vasa mwere mtakati
4: ndabo na
1: baba mnotewelela shonyika
4: ndabo kupeke jandhango mkwambo kutunga mila wia pashina ndhango maha porque mkwambo kutunga mira wakabuda pachena kutani kwani sikulera mwana u galai naenda muri mwimwe kanganise mwana wakana mukaji wakana ngandupinda mwana wangu tikachipana ndava mwana aviki upinda kolere late zvara ava vakuchikeja ndango kuda ngokuda kuha moyo pano moyo dodai zvizha akuna mukaji akafa nemamuna wake ndivo pasha vopasha mukati nababake vanopasha maino maina nini mwana angu ndopasha baba kuna bangu mabona sha mwana kati acha tonga kwavo kuti wapa mishabake zvano dano vunja mulumaka aende kuwira yo pokuti mamuna wake kufa chikula bana agora zvose yako ita wali vona voita kupala ndango pachina ndango ngondo yekuda kuha ndino dali pena mwana u ndino pena na yena nini mwana u ndino pena na yena mwana rume u kwambo otambeda nga ndaka tonga ndingo shinda awe ndaka kuvata ndaka kudini mane vane nanga kushinda awe ndinga dudi
1: kwambo waishisiva kulekwa kwambo waishisiva kulekwa kwa mukanji wake
4: Mavona shap.
1: Hakuna chano ziva mkwambo.
4: Wumpa kichandango mkwambo mahala mangwana. Chuku jesandu ya kuzienu ntango. Wenda kutu kitulila kwapi. Hapo kutufate shala. Nuhu wana kutafata ito ungin nangu. Nuhu wakumisha kwa kino nangu iji. Babanda wia kapa msipangu paka lima. Paka dini dini. Wanisa nukuna kutinda kani. Kwani. Babo mwana wena. Ashinde kumulira mwana. Indenga kakulira. Kachifu na juwa kuita. Wakutula madota mayu kutaka nisa msoro. Kuita shemu kwa numba haka. Mbaka ino gano mazishefi. Ishinye pa maningu. Zoma kumbato. Kawanda maningi. Imbuka jipuwa mapondo basi. Mamono shangu shuwa kuita. Mashi pa fesha. Inoluza mbaka. Purga isha hi fesha. Ina kwa hapa ichini. Imbuka. Patrano wada kuto pasiali. Wadeno pasiali no imbu. Wapi nino mbaka. Mbuka shuwa kuitu. Abate shurangu. La sheta shu mbaka nao. Gano madota zizo mabuyo yesi ya patrano. Mashipisa mamwini. Shuka shate.
1: Matombo. Tazwa kunanga kuti vambia ava wali kana kuti maji mwana uwala lukwa nikala lukumisha umvanda bahwa. Pali alukudashwe kuti abwe na baba vya vakalera wea ingatongeka kudini ntango ya kadali. Mai Eva Mazindi.
3: Munu msikana uu. Jesa jina itika kumisha kwa keo mwana waja anufujamba mdoku. Jini kupasari yena kwa kumisha kwa keo ulombo wake anufujamba mdoku. Akabamdo kan dini zitonga chinda kutonga ingo tu mana kapinda kare kumaji baba abba amaki. Agor anga famba su kumaji bezi nanda su kangara kapa kumaji bezi. Mai wakuna anga tu mana anda kausira.
1: Kumaji bezi.
3: Kumaji bezi. Mana anda kausira mwa mnango. Rerai garai na ingwa. Agor apa mana wuya oja acharu ada buta kudini yana kumpisa mwa kusoda atezara wana chavano da kwari. Zukumuaja. Indaruzira papi indaruzira papi. So baza mtoko tonga shilo basi.
1: Vampona yes. Nguhasha story. Mujimai wakatamika lukunanga mwana ndaka kusira.
2: Mujimai wakananga kuti mwana ndaka kusira. Mwana woziva kuti ndaka siwa pano ndimai.
1: Je wovia kutohwa ndi chekulu wakabala mai.
2: Ndi chekulu wakabala mai. Koguma yoka chekulu wakabala mai. Chekulu wakabala mai voda male. Voda kurha. Vomulo olesa. Kukomulo mwolesa wakati jese.
3: Waka enda kwa pekeja babaki. Babaki waka mbara.
2: Okay. Ta venda kuhulija. Kumkwambu wakare.
1: Mwana wina. Ashikazukulera.
2: Ashikazukulera. Wukule ya kontoyo. Wukumi huangu madumbi kontoyo. Kusala sule. Chaka kakala kajali ndishona apa wali. Shukunanga kuti. Jese apa nga shishiende kwa iti wakwapi. Kababa mdoko umana uu. Wakare la wea. Isinyi. Isiro saba kavona. Kuvona kwa wakasitali silo. Zaidu kana kutoshitevereza kuti. Mwana uu. Alukutevereza uu. Tikareka kusivona kusivona adu karukumisha. Ndiso zaidu kana kutivaite. Saba kato itali apa. Zese zaidu kana kutivaite kupuwa mazwi. Mpambu huya uu. Zadari uu. Urukuvona ukudini mpambu. Enasiva peke zera. Gwanza. Loma itiro mwana uwari. Kutimangwana. Mwana uwa sazone kanuna mchiko. Wale soso italu kuti ena wakwevelela ze wachaka baba mdoko. Asiripe kusogula kuti azilane na baba veva kambala. Wachaka baba mdoko. Sidoko waligaliri baba mdoko. Sidoko waligali baba. Undawe kuti pana usini inda zori hamu suunu hapa. Kudango zwananga maeva. Pano inda zori hamu suunu. Zakushoni zakuona hapa. Sito zikato shati. Vona wasapona. Naena mkwambu uu wa mucha uu. Asapona. Kutu mkwambu ana ndawa na usini mlovozi. Mlovozi ana basa na zona. Ano vatezuala ndawa na atezuala. Wakavi ya luko otola mwana. Muzukuru wavu. Seku mvunza. Wende soko mpekeza. Papi kukababaki. Zamu wakandipea mwana wenyu no mwana. Mbabaki wainga wakafa. Wainga baripo. Nyamasu ngokula muziba kutu mwana uu. Asiwa uo. Mwana uu mkwa uo. Apa pano ndango inozo ita kutivona matesa lewa. Ndanga valumi vano vana vulume. Kana vana vana vokazi. Vaka vata mkwambo uovata. Ibe tete nyozo wanika po wani.
1: Matombo, taidika na tibesi kutonga. Kuna mkuru wani uwalu wakainda lukotola mwana. Kuti ngosapi sindika na kutese izwe. Kuyapi shwiri hili po wani. Dombo li na shwiri ongali boye.
2: Kuvona kwangu inina apa wali. Dombo ili. Kuti inga kudari, kuzia aja, so chulu kuverketa, so chulu zikandamu. Vaidikana kuti vaende, vahurire kwenda kumkwambo, kubata ndateta kumkwambo, so vakaita. Vakashaishira mkwambo. kuti satakaita wairo chimweni satakataita kuti shangai kuti adanga muzvinoita hazvo mashikubva kanyamasi wali tasako ko wanda teta buyai mukwambo iso sinokupisa mwoyo ngokulera kwakaita mwana uya
1: mai Eva Mazindi
3: inini apana chandikada kubuya chingaenda ndambo so zvokuda ngati mwana uu musikana uu akaona ndambo yakura ngokuti zvabuya zvabuya bamtakati kuti ndinokombo nomwana uu vanopena zvirokwa nendi nousisiwo naye so iwo musikane ukaona dambudziko rako kuti ngoti misha iwani apa yakaparwa rintango vakaadinyeru mahara misha yako neyoyona uchada kutambudzika uchada kupedza misha jese nekababa kwaugari nekwateguro kwaugari so kwaunda zvikumusango kuenda kwaugara ntango yako inotongwa kumisha kamako kwawakafira ngokunotongwa ntango yako yese ava vakabara basi macho vakabara chiziviki baba yako vakakubara wari vada kukuva utambudzikwa auda kukutambudza ndiye baba mudoko vako ukaona kuti ndakonerwa matichekuru akanotonga bakuro ravo kuti vaende kosiya kababa mudoko vako ukatambudzika kuda kuti mwana wako avange enda kababa mudoko vako kuti iwe uri muranda wababa mudoko vako ukuzwa chiripwa kondoyo ngati avari pakuda bakuro garai hako so ndiye unotambudzika iwe wegogoma wechienda ino kuti mwana wako avange iwo wange uone misha
1: baba Samueli Mutakati
4: ndada kunyengechera mama apa ngomulomo vanangale ngondavo yemwana rume uyu akada kutevera vatezverava anopedza zvigore rino nozare aalovori vakaita bringadira navona kuti ndikuona kuti vatezverapa mukwamba vamudi naona kuti vakafamba nomwana uyena avamudi vanodawo ukare voende kupekecha ntango mukwamba ukare zvirotinga zvapera kare
3: agora kunanga kuti mwana ari penya kuvasanja si mwana wakafa kare vanomuda vamudi wakafa kare
1: Vamasaruje
5: inini ndaida kusindikidza mai Eva vapera kunanga zvese chipanga chiparure iwewe mutombozana zvanange mai Eva ita izvondozvo chese chounovona chese chounovona mukai nguzvokushoni zviya woenda kovhunja bamudoko wako vakarelaya iwowe ngokuti nemako vakafaro nemako vhuriravo walipo mwiha wavo pouri vari kuzviziva kuti vakakusiya kwapi vari kunanga kuti wowe wakasala pamuzi peya povakafiraya endai kuvhunja bamudoko wako bamudoko wako ngovanozokwanisa kuenda kuvhunja teguru wako ashi wo udikana kuenda kuvhunja teguru wako
1: vashakiri kuvhenjengwa
0: nada inini ngozvoenda kubuya waya kuti izvi zvavanoita ari musikana vari kumuita chotudo kutakira ini kutakira ini kutakira ini kuzvondananga uya kuti kumachitezvaraini wakabahwa ari mudzimai uwo kutamike havasi kurongeka asi pi vantu vanorangarira kuti mangwana pasara kezezvo pazvovafari make pasara mwana kwasara ukama hacho zvopi zvavanorangarira so danga vanoda dinyeru chovanoda ndikuchiona apa ndiripi kuchiziva inini kutambudza umusikane umusikane vari kumutambudza
6: kuri hakuda kuha
0: hakuda kuha agora apa wali ena uu voita kumupekedza svinga rohuni mukwambo uu twarai twarai rashinga vhiji angaita kudini ena zvakadi mukwambo haana izwi rakakura kuti angachipana nemachitezvara machikuna zviro zvimweni zvakachena zvinovoneka kuti zvinofanira kuti zvitonge kuti muzi uu ausi kurongeka nowakarongeka hapichadipi kudzipwana nazvona zvondozvo inini mumaonero angu kuti avasi kurongeka chimweni chinoda kunanga ndingaenda zvichipinda ngomontomo manangari vadoni vangu so muzi uu mezvi machitezvare uu nada vana kurangarira so vanorangarira fuma basi parakuha
1: aripo musharuka wasara zvino shure rese aida kunyengejera
3: shure tinaye njekudepetera kuti tiri kusembezera vazhaime vazhaime muchichamwa muchachamwa nemwana uu mwana ana chaanoziva mukamuona aguma mubatainyinga mwana wenyinga mana mkubata vana enyu makasiri kwaya ngokuti mwana aazi kubuda mumbamwenyu arumba mwenyu atekuenda nokuenda aazobudizve kuti naenda kumisha kwake arumba mwenyu nemisha yake yapera anoyamba mwenyu akada kuwana imweni misha anewana arumba mwenyumo akada kubara vana mumaushu adeya kudiyamba mwenyumo so imwimwi nakanyi mwoyo manaya mukatobarwa adidai makadeya vajimwenyu ngaavate pasi vachengete mwana uu nevana vaanobararo ngomuruma utapekeza kuti tinawo mukazoita ushungu ndapota masveja mwana puki baba aana chekuru mwanawo aana hama jamai mwana uu make vainanga asara nomwanangu vaizviza kuti andina kanye anditaa tapota batai mwane unojinja renyu rorisangariwo nevana vanobahwa ari mumbaumu
1: Vasamueri Mutakati
4: ndingainga shuma kare baba ava vatezvara ava vanozotonga nhangu vatazobata ngombe nawe ngombe yemulungu na ngombe ripenyi kuenda kukumbira kuno mkwambo vobata zvingombe kukumbira kuno mwana wavo porque avaupesa ndi kushaishira mkwambo vaushaishira kuno mwana wavo akafalo alugala nobundu kudurowona mwana ake kutambujika vaizviziva vona kuti mwana uwo asadenda yo vada duprimero di akalova wa mwana vada dana babake nakatora mwana wako unanga mkwambo chatora mwana nga asale pano ukuri hokulere kwa vese vese wana kudemba kwa jiba kejo hivo ulambisila vya vya gwana talivyo makejo hivyo dodo kumwandili shambala wa ndiga ndiga
1: dongo na ngezi nare mwemwe na ngezi nare
4: ndiri wa samwini mtakati mkwada numere yangu 84-57-29-60 86-57-60 yu
1: ano ashikalo chiricheze nga ano fonera kana kutumijira kuna samba ngeyo maina zuwala kona lirikuenda kana kuti uwa usiku
3: mambo sarai zwa kana katunonewa nchufikiru uyari Samba yangu nikoza telefoni yangu ndiyo na uo 84-26-73-212 87-16-43-081
1: Mshalukano gala manga mashikalenya?
0: Inini ndukutumwe nikawa madoda tukupinda kosolola padodoko makutiswa mazuva chazave ndini shaveri kuvejengwa zvangi mwese tambai ndana mazuva mazinji atishikaloni kumfuno matozvizva zvindatobhuya waya tenga kumaminda nokufa kumaminda tobatwa nguneseka kumbiri wali tritese hamadoni
4: ngayo
2: ndini wenyu mudoko mponango hasha sitore tinotisaranyi namba yangu yokudaidzana na nini ndio 84-83-71-860 vodako mofiteri 87-60-402 Salani
1: Baba
5: Zambaro kuyeja ngatende kushala munoda mukada kudavijana na Azano 87-78-56-079 84-56-89-65-2 Gatende nukushala, zambro kuyeja li.
1: Mochini jombepo, jenga nomdonu obasa, George Barros, João Francisco Mutinha, tinote mchunga mijo kumurumwesi.

Ngwalirangi vagari vosofala. Munchi kumakumayuri na pembamwe, kobata makumatatu na imwe jomweji wa kunguru. Golerino la shuru shviri makumayuri na tandatu. Makwanja ese akasota kukaza dushbikus. Muno mdoroba rubeira, kunozoa vanolupaka iko kana kutifeira. Yukutati jira upumi pomwe, nokupa mkana kuna avaya vanoda kufunungura mabasa muno msofala. Iwe mulimi, via upakaike jirima jako. Pomwe, ukwanise kuita lotengese wano wako. Kuno kwa kwa veni voma company yese kuti vianyi muzotatijira mabasa enyu pa feira iwali inozo shandavo kuna sirira kuenda kufasi yogole lino la juru jiviri no makuma vili na tatu. Kuvira munchiku makuma vili na fumbamwe kubata makuma tatu na imwe mweji wa kunguru. Kaza dushbiku mudoroba rubeira inozova ndau inozo divana veni voma business vo ino provincia yosofala. Uchadolova. Ulongwa uu wa utongi wa ino provincia yosofala. Kuna sigiru wangu bau kwa lo industry kumensu. Vianyi, takamuvetera mwese vagali wa ino provincia yosofala.

Ngatende koli mama Julia muno galirenyi mujapiri urukulimwa yo vantu vanochenga mabonole. Imwe makandogala kutola nyala kugalira kuita chitakata. Mwanamwe mangwana chiposa maona vamweni valikutwala zvitengwa kwenda kutenga matimati kuri kutengesa. Varikwenda kupraya nova no mabasiya kutsvanga malola no magaraji kwenda kutengesa. Imwe makandogala kuvetera babake dodo. Hazvikwani. Potokoko mwanawe. Zviri kuimba ndokodo njikiji jiri kufa mashanga iwo. Zvonungwa tizvidi, Jack Malaichi.

na zina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemo mwisene mwoda tipeza.

Sana kampukiri kuna ujurikita mbiri no makuma tatu mseso no mseso mfumbamwe 14 horas e 39 minutos. Mumadeko zuwa runga maserino, madeko njakadi o mutambo. Mumutundu jokusiana siana jene nyika Msambiki kwenye ngira kakusi pakati no kanchikazi kwa ino nyika. Pomwe samsambi nguva jikazete po mbiri makuma rongo muna no mseso wa mshano. Zikwata zvinozo ngwina muchivanje zvinozo ngwina mbani kuti zvive zvipikizana madeko ozuro ngemasereno pomwe tiso kuno ku radio Msambiki kuti ndimiyachindao tinozomupa zvinozo kuitika mukati mo bani la chiveve ngo ndimi joshindao pomwe nochisena tichimuzivisavo mupikizano kufamba kwa zvinozoita mu amweni mativi oino nyika iyo Msambiki.

0: kuhani mare kuhashi kwa kumureja kwa nisipu na sabu mwona muri mbani walikuhutira mkati
1: Bernardo
0: imufikiro sure wabuga ngo sure chikogoma nenga chikonjo wawona mare ya shaula ngoboshwa asizi kunonoka ne uno kutolingira kumweni walikosomeja mujuu ya nachumaike Berro verde berarimwe destaque que chimoyo dijo lo que te Domingos Paulino.
1: Timo mene nzanga José Manuel Ferro Vera Pampa Beira. Kairi kairi enda kasudumina mkono nangu atando mbwenye asa ugumana mpaka.
2: Chakadi mpurukiri tavuna tudu kana tazwa tudu la wisu wangu shkwata cha ferroviario dabaira mukatu madeko zuva ro nyamase rino ase tiri kuvetera kuti TV mchakadi tichi sunga ni jango patwa boteredu kuti tongo ambita davijana novedu vadoni vari kuwanika kuchivanje cha ferroviario dabaira mukati mamadeko zuva ronye masirino kuno jirikita ndhatu ndaduti mulungu muna gumi ino mseso mtatu jinoti 14 zora jinoti 16 zora jini 13 minutos mudoni wangu alikuwanika kashimbo bata bata kutiti kwanise kudavijana no maduni ledu walikuwanika kubani la ferroviario da Beira madeko zuri ya Maserino vaze nchakadi kutipa kufamba kudiviro shpiri potazivari kuti shkwata cha ferroviario da Beira cha vurumuka cha wisa tudorimwe mujuya mushkwata cha testa Afrika iyo kuchimoyo tishivetira kuti awiswe akati uandire matudoya mukate muhumuseswa jinoteverari pangari iyo kutivo Associação Desportiva yo Vila Nkuru aina lidirese tudo la wisi huwa mukati mujuya Costa do Sul limwe kuzote mukati lishinga pa bani rinozi municipal primeiro de maio shkwata nchakadi cha ferroviario de lishinga chawisa marongo muna Bahia de Pemba Dishoromombe, Zanda. Hapana lililese tudu orocha kwa nisa kuisira mushu kwa atacha ferroviario lishinga. Tina wana kuti, wanalikana kuti wavrumoke ngo kasika lungwira Bahia di Pemba ngo kuti watono noka kusiana ukuwari kwa matudu wa wisi wari mjuya ikukuru wane maningi kudakamu kuti kutojani kuno zonesa ngo kuti musesu wa jiri kupinda ngo vakamu ndiyo ilikita shoma. Shakana kampurukiri kuti pamukuvu uliwese ti hurire ngo patsa kudavijana no vedu vadoni varikuwa nika mukati mu giraundi la ferroviario da Beira kuti vaze kuti pampikizano uwarurukuizuari pakati po shkwata cha ferroviario da Beira pomwe no testa Afrika iyo chimoyo mu madeko ozuva ro nyama serino. Edimingo Roviki, Edimingo Rukutanga, Edimingo Nchakadi Rukutanga, ro mweji uwa katutu uno. Asimudoni wangu, urukuwanika panguvaino wa shimbo kanika kanika mumweni mchini, urukuwanika kunyezuru, waendeyo kuti yatungu ambe watoja nisa kujira kuti azoti pekeje mazu ukuvira kushkwata cha ferroviario da Beira. Shukanaka, waru ngatungu ambe tavia no kuimba ukuwari kadungu ila garimpeirush vacheti praia deserta.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamidui. Basini ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisubisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipana ndila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, penu baka yao.
1: Andia, unyumunyoma no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makali

0: Yowe, ukichita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya mamidui. Basini ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanga chubisubisi chato, dan. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane nila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakomera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepo ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa parati buzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Fika on wa Red numero.
1: Chakane mpurukiri samsambi tino guma kumbiri mko yedu ino ndima yo madeko omtambu muzuva lunya baserino I dimenguro viki njiku yo shpiri yo mweji wa katutu mulino gore makumaviri no matandatu takufungisa no kuimba kuwarka Feel Baby upide

0: Mpuruki ritrikuti komuri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku zuva ronya maserino, dimi nguruviki, kuza komupa, divino kukumisira lumabasa ngondimio shindao. Jino kamu, kutino funungurare ino ndima, panguva ino, tino zenda nayo dakara pa nguva shikazete po zero. Takuti, Samsambi TV ino shirongwa shokuti mazwi akangwara, panguva shikazete po gumi, tino zidanija Bartolomeo Funyo, avie kubuya na umwe muimbi, anazubuya na putukuku. Sule njakadi ko mabuya anozoita Bartolomeo Funyo na Putukuku. Tinazovia no mumbo jo kene kayon na nemwe. Mumbo jo usiku wa dimingu kurukuenda najo dakara pa tinazofungisira ino ndima. Alipandeko ya mazi ndijon sakrament ndirikutikomori guma njakanaka ku ino ndima. Waropanguwa ino takuvia no mazwi akangwara.
1: Mazwi akangwara.
0: Muchunga miji mpurukiri wa radio Msambiki, tavia musiku ozuwa ronya maserino, dimingu rufiki no chimwezi chirongwa chomazwi akangwara. Mumazwi akangwara, mu usiku ozuwa ronya maserino, ndiri kuperekejwa ndi baba Augustus Sekanye Mazamera, baba Mazamera, mabuznoti.
2: Mabuznoti, mwese munotizwa, mabuznoti wa sakramento na hapa ukama. Novese wapurukiri wa nadakali wa chirongwa chomazwi akangwara. Zinarangu ndini Augustus Sekanye Mazamera, mwana wa abundu.
0: Tinabonga zikuru wa ni maningi ngukuza kumaita kuno kuradio Msambiki. Chakadi baba Paukama valimo kuno kushitudi churadio Msambiki. Mabuznoti baba Paukama.
3: Mabuznoti wadone mune mnyumba na imungu makate njewe mpurtana shirangushincho mazuka ngwala mwusiku uzuvla nge maselino. Shose Paukama ndini.
0: Chakadi alikumuchini jompepo ndi Luis Marijani. Zoti inini ndini João Sacramento. Komuri tirikuti guma nyo zakanaka ku ano mazwi akangwara. Warota kutanga no mazwi otinao musiku ozuwa ronya masirino. Asi takuti titange no mazwi otatumiwa ngovamwe mu WhatsApp. Takuti chitungwa mbitazo mpurukiyo.
4: Zinarangu ndi ni Obedi Nova Nova Sofala. Ini ndi na magama mabili ondida kuziva. Gama lukutanga linoti. Mbumumu no mbumumu ya mponji. Loda kulele ni gama iwari. Rushpiri linoti. Kumijamuzwa. Kugonda urukuro.
0: Chakadi, ndio na mazwi otatumiwa ndi baba Obed ngo WhatsApp. Ngatitange no lukutungamira lukuti mpumumu no mpumumu ya mbonji. Antanga ndiani, baba Mazamera?
2: Zakanaka baba Obed, tinobonga, mushiva no vazofala. Tinobonga, gama lukutanga, mpumumu no mpumumu ya mbonji. Mpumumu no mpumumu ya mbonji, shidoko nanga kudale. Shidoko no shidoko, shineta shikuluwani. Ngukuti ndina gova tingaita mwezani songobwaniyo muna gova lilikibani kamatafuna muna gova lilikampolongwe gova lokampolongwe libisa sako mbili gova lokamafuna libisa sako mbili makavenga nyeta sako mlongo muna ndavangeni ini kwava padoko ini kwava padoko mazivenga pandopo zawanda zvirozvia antamo zvinanga kuti shidoko no shidoko kashivenga pandopo shinokula ngosunanga kuti mpumumu no mpumumu yamponje toda kudodujira kuti mpumumu yechini mpumumu pa muviri ungatakika po zimba. Uvya dimu ni utakikazi. Duzuna duzuna pondo po zimba azi. Antangu apa paka zimba, apa po zimba. Apa panga zodari kilana. Apa zungoto zobata na peta shivonji shikuru wana. Hino mbati mpumumu no mpumumu ya mponji.
0: Baba Paukama. Mpumumu no mpumumu ya mponji. Kanda kuna ngeji mazuya. Munga nyinge jirengi.
3: Chakari nisona. Mpumumu no mpumumu ya mponji. Chakari nisona ngukuti. Iku venganisa zviru zviri. Inipadoku. Kuzo venganisa pa zazu zinji. Mufana niso uningaita pangukudali kuti nyamasi chaita shishi nyamasi dimingu halo tadokulewa dimingu musiku uno kusuti muzishano jese mutaundu munu kandika muna vantu vashindo famba kukumbira vanazo kumutaundi mumu kalakwa jesu famba kukumbira hapo zinupo zumsere hapo zupo zufu hapo zupo zumabonore kuzivanganisa jese iso zase zinji vanendo kuhan jikumbiri nthato mulongo muna mkuti wafa shpua padoku mpira shokwana kita zinji ndiyo ndawe nangwa kuti mpumumu inuzeta mponji kuzivanganisa mpumumu mbiripu jinta mponji mwakulanga kuti padoku no padoku kakuzo zivanganisa jinta zinji ashikati kita mpumumu mbiri jingata nthato mulongo muna jinta mponji basi adekei kita mponji
2: nizona kuti majibaba mazinji mnuzone wa shirola wakaji wakawanda wanaitila kuti ya kuti dolola mkaji, ubala mwana, pachada kuulumula, nonga ndakagala. Agonda kakanika na wakaji wabili, pachada kukulela mwana uu wanao mimba. Ubala ntao, inu kuna wabili, kuna wabili ntao ukama wawanda.
0: Mchakali. kuzoti mazwi ospiri ovatipekeja baba Obedi ukuti kumija fupa kugonda lukulu adabona nini
3: zvakanaka kumija fupa ikugonda lukulu kana kuti gonda dokoliro chimwe zvishinda hash vamwe vanda vakandowanda shinda chakandowanda hacho muprovinsi yenu Sofala kuda kunanga kuti isimba wese muntu anenda kochocha zviro ikugonda vo simba nguti mpikwe hove ii kwa vari fupa mizo o kriketa nguti kriketa hove mwenye ziki kuti na mizo zimwenje kakula chakavanga maningi kakatuku kakumija mizo o kriketa matisiro unawea kudea kuti unenda kukiga pa moyo kana kuti pa ulukulo au ngao miji iwo ngao mija kukribu zuku gonda unanguti dokule languli takavanga nina mija mizo yu unanguti iwewe chunenda kochocha dangudukula mwana kaji ulimwana ulikuchija shkola dangunagunu makoni makoni masere ulawola mwana kaji ndiwe nakuginda mbafu ofiri kuginda baba kutushindala wala mkaji baba wani nitengira gagala mkaji unga nitengira gagala ni baba anongatengira foya ni baba seleli kabwa angatengira mesha ni baba jese angatengira ni baba nukulupite jese anshopi watala wala mkaji na nguwamicha mwana wa mtu tovangai ndivo kugonda mbafu jako jika nukubata basa kupaka misa kutira kuti uhiste mkaji wako nji ndiyo ndawa na nguti kumija fupa ikugonda lukulu kuna nguti jese zuna nda kwa chocha yewewe unika kushindira oga na nguti nini ndina umuhe kubata basa nasi mbe kubata basa ndi hise kana kuti nokuponesa zvawe zvinenda yakomesheri zvinenda yakochocha
0: zvakadi baba Mazamera
2: ndizvona ngokuti tingananga kudale munthu walangalia kuda kuvaka nyumba vaka nyumba otema mamiti wonganidza kuti hui wotsvaka vano vake nyumba wovia vovaka vanonanga kuti mamiti aya akwani hakwani mamiti aya chimodanda wonganidza dakati ii nyumba wakanozvara nyumba hama yangu ibasa guruwani yova kwa nyumba iyo ukalaira mamiti anda kutema wenda kutema ovia opakichwa pakiri mamiti ya ukalaira zvina apa kufatana njiki apa padika ndi hono njiki zvese zvese anda onga zungungu ta chete ndi kavide chitema mamiti akona hakwani nanga watoamba dzivo kuda kutova ka nyumba to zvivangirei kuti basa ndizvona zvonda zvine zvainza kuti munthu akada kuha chiro chakakura kupindirija kudokoliko lakolo unokhamiwa munthu dikana kuha chiro chakakura ushinyinda kuti dokoliko languri iri lakakura zvinokwanira ndakashimidza mezvo chinopinda kenda mundani ta munthu wese wakadakita chiro pimai simba lako kuti ndakaita chiro ichi ndinoshikwanisa kana andishikwanisi
0: zvakanaka vona baba Obedi vatitumira amweni mazwi nga aya
4: ndoda kuziva madoda ala iti ovia ngorogombe romturu ropisa fira kulevini kama iriwari
0: zvakadi ovia ngorogombe romturu ropisa baba paukama mutanga kwendo huno ada kunanga nyimazuya
3: tsakadi ovia ngorugombe ngorumturu lopisa imwana imuntu okolegera kuzwa imuntu okolegera kuzwa ngokuti iwewe unopinda kulukwenda munoze kuti vantu vazinji wale vanenda kubata mabasa shikamwe kwanenda kubata mabasa shaso zivu kama kusokurira sule mangwana kuna ngokuti kuna kama makole maviri matatu mashana matanhatu gumbu makole kondhoyo nosoko hadrese kanyi akuna ulimbwiko ndhoyo limweni zuva unozoita kuvia ngo pampingo kondhoyo ushihwaja nguti zvounogara kondhoyo nango shibata basalia ushiona zvounowana ushitoha ushitotamba kondhoyo dangana manakazhi dangadoro kondhoyo ushitomwiwa shikamwe zoro unozohwaja akuna munthu anozokuvaona uda kuziva kanyi mazvona nta pokuda pokuziva kanyi apa uda kuvia ngorogombe zhalo mtululiya opisa uda kuvia ngo pampingo wakatwawa ochavereketi uvia hoshe pamuzi mazvo asi zvona mapindiro wakavia kupinda ndaona zuro wakapinda wakavahanga zuro nyamasi wavia pampingo tunashwa pano kuvia ushihwaja kuvia kunesa zvevantu ukama huye uchebwepwe naone kungalivanga kubasa mazvo kuna nguti uvia ngorugombe nguti kumpiri ko lumpiri iri luntulu lupisa
0: baba Mazamera
2: zvakanaka ndizvona tingananga kudai inini ndina shibazali changu kana chitoro shirozha pashirozha paya vantu vanouya kotenga vamwe vanouya kofiyari pondopo vanofiyari uya vaya vakaregera kundipagari magava angu vanoita nyowa vopota pashirozha peya vapindizve ngogwanja revepinda ndirona vanopinda ngokumweni vanhu mazunanga ha vangana mazuva eya veideya kutenga zviro pano apa kana kufiyari pano apa veipinda ngopano wari tovavona vopinda ngapo nzvinyi vonanga wa vopinda ngorogombe mturu wopisa zvinopisisari janyowa magava aya anoramba pagahwe aya ndiona nodini zvopisa nkuti vakambira kuviya apa kundopararisu basi ngomunhu neada totshonga midza nangara kunikobhurani magava aya vopota wa vopinda ngorogombe varichiregera kuoneka ndanzoda kunanga kuti munthu panoshatisa hapindizve ndipona anopota upinda nkumweni nepona pagwanja pagwanja wotezuka pagwanjepo aufambizve ndipona taikupinda ngomausho wotosiya pagwanja pakachena kandi pashaisha ndiwo
0: tadurujira kudari mazwi otatumihwa ngo WhatsApp ndi baba Obedi asikunja ka baba Obedi tatumihwavo amweni mazwi ngo WhatsApp mukati mo usiku wozova lonyamaserino takuti tongwambe taviya nawo panguva ino
5: ndakumbira kuvhunzisa kuti mazo kuti madzodzi agerani zvinoreva kudini zina ndi Elia Stomash district de Babava province de Sofala
0: chakadi matsotsi agerani imazo tatumihwa ndi baba Elias adakunangenye mazuya ntangandiani
2: Zvakanaka baba Elia tabonga tazvizva kuti masosi agerani chindawo chedu tusinananga kuti mabhinya kana magerenga kana chindawo chakandowanda ndizvona kamari masosi agerani tinoda kuti mabhinya hagundani vhuchi chindawo chimwe nizvecho ndoda kunanga kuti wese anonangwa kuti uwari ndisosi aha tambi mudoni wake hashika zvizivi yena kuti mudoni zvake ta izwa nditamba wakamhera kutamba mudoni wake uwada nojija wangu pamweni wakamujija wanga apa ena nojija wanga apa kuna kuti mabandidu hanyisani ngozvo bandidu irineta zvaro ileta kuitawo zvaro fashikonda avanyisani vashikonda kupikisana uwaneta zvake unanga nakumondita unanga ndiri bandidu nditori bandidu tambe dakitawo zvangu hazvionevo woitawo uzonanga wanjijira kudari andada kitoda zvaga komo zvinoita tambe varoi nankuti uwa wandiroya ngomoda andada kumjijira ngo apa woitawo zvake uwoitawo dai woitawo zvake wate zvogara kudai nanga ya mwanarume nadho mwanarume nangwa kuti masosi avanyisani ngozviro zvakashata uwanoita zvake uwanopindurawo modha umweni uwanoita zvake uwanopindurawo modha wakewo
0: baba pokama munganangenye
3: zvakadi masosi agarirani nekuti agerani ndizvona kuti ihwiru ovanhu vamweni vanokandika vanoita mabasa ontoo vese vanobata mabasa ontoo todari mufanisi tingata bezi mufanisi na bezi bezi asikasi chikwazvo kuvhu kunekana kuchira mutombo pamusi pobeze doni kuti niudi kumukausa pavhiri kuenda vanhu pamusi pepekulapwa vanhu vesadikana vazi kundiri nini mundaina uwa kunipinda pamutunhu pano inidika kulapa vanhu vese navhiri kuwana nomumwe hake mutenda uwa angasina kuzviwana anda kusvakava mutombo jake jimwe chakanyisa jobezi nangudi kuzomukausa unini aena wakaimira kufuruka pamusi pakepo anda kusvakava mutombo chikunyisa umweniwo kuti wakaimira kufuruka kuti ana wandile mutombo nini ndikuwana vatenda pano vatenda vaendekani kwakeyo wandikana kusvakava mutombo jangu chikunyisa ena ena ati kututa pamutundu pano mazvo kunanga kuti masosi agare anonyisana ngozvito zvavanoita vona puri kada kutatichana unini ndiri mazhi ndinonyisawo inini mazhi ndinonyisawowo neyona mbavha mbavha ina zvozvo yakanikwa yakaenda koba yove kubihwa ngombavha doni kanga ije mbavha iye tangonao pamusuvo pakepo dangoonangotambavheekunobirawo ndokufunga musi wangu ndakuenda kumbira ndofunga musi wangu nenangada kuuza kunobirawo panhavhiri kumbira pamusi pano mash mbavha pane gumba nemazano mwana ndokumukausa zvake napera kufunga dei musoo jake cho nogradhari nyezuru ndokuita kwala pasi ndingwina mbemungopa bowenga ngagonjo mbavha ndokumwa zvongo kuti ondo nadokumutaichana nini ndiri mbavha enakukasita mbavha indengendaita kare mbavha dakutatichana masimba nangutindokumukawisa nakuti enakukasita mbavha indengendaita kare mbavha zvese zviri mukati mukuda kupimana masimba mukati movanhu vanoita mabasa ontoo vese
2: 你说能够的，那木斯塔克，木古那木斯塔克，木诺方巴里姆，库那马特基尼，我们那边方巴诺，库里勒木古那边巴沙巴塞，瓦卡祖沃内亚库提，巴那马普利西亚波，瓦那巴库伊玛，贡坦波，木苏维特拉库提，摩托卡拉木库里登格马卡米奥吉，沃格朗格苏雷乌丁，库提瓦切提里克，库马普利西亚卡库巴拉，瓦那个祖沃能够沃卡伊玛罗，瓦达奇斯旺卡米奥哟，伊诺苏达古马卡米奥哟，瓦达切切切那边那马库巴拉伊玛伊玛伊玛，沃特那库伊玛。
0: zvakadi zvakanaka amweni mazi utatumikwa ndibaba Elias musiku unongaya
5: ndada kuzivawo kuti mazo okuti mutumwa ana mbonje anoreva chinyi mazono
0: zvakadi azika mazi baba paukama nokuti baba mazamia jana ntanga
2: zvakanaka tamazwa masoko baba mutumwi kana mutumwa hana mbonje tingaita kudari inini ndina mwanangu okaji wotoha ngomufana inini ndichikazvizivi make vachikazvizivi nokukama hwese womutora wopinda wotogara mezvi mazuva akati kuti antau wonango kuzviona kuti umwana womunhu angatane tingagare naena vanotsvaka vanhu nanga endani kenda konanga muchatsvaka mwanenyu ari kuno veya vanotumweya vanoenda konanga imumu yamungavhiri kubata muponda motaka matombo azeya makatora mwanangu makapedzere respeto pano makandiferesa nosei zvakadini vokutaka vanhu vaya vakaenda kokeshare vanhu vaya amuwanira zamu Unanga tu sapana chotino ziva kuti mwanenyu wakaita kutiza anga wakaita kutohwa tizvi zivi soto tatuma kuti endani konanga tavye kunanga masoko itu sina ndava yenyu nusondozo ngona kuti mutumwe hana mbonje kutuma ngo munthu endai konanga chakati kuti munthu uya atende kuti angatakwa atende kuti angatupa so mumudikana kupurukira masoko zvadara kunanga ndamudavira womuda kunanga wotwalazve kuenda kogumisa zvekatuma musoro kunanga kuti mutumwe hana mbonje
6: Baba paukama?
3: Chakadi, ndizona kama kuti mtumwe ana mponji, kuti mtumwe sipena wa shaisha, sipena wa shatisa. Ndiyo ndava kuti nangutu mtumwe ana mponji. Mfano, usi jaka towa kuti, ne mwona mashukwa dhala mutongi, wanutuma pepa mutongi doni kuti, mwona nganda kukesha rikondo kusuma, kundeti kwa zukuti. Shikamwe mtu wana soda kufano pepa, ndeni shono tufika sangu shizungu kena kusia kondo huyo, angafiri kutakwa, ne danga tolisi bandidi kondo huyo. Lekana upo notifika sawa, alafiri kutaka mtu wakumwa notifika sawa. Danga ni polisi adoni ya tumu, anda kusia notifika sawa. Lona alafiri kutaka, mkuti enda watumu ngu utongi, kuti enda kumpeja pepa ira zovie kuno, hatu kutaki huwe ni watumu alu. Nelo ntati chosi, alafiri kutaka, mkuti ini niri chosi. Mtumu ana mponje, ana mponje.
0: Shakanaka, tadurujira mazu wakuti mtumu ana mponje, utatumihu ndi baba Elias Tomas Saveka, kufira kumtundu ochibavava mprovinsi ini Sofala. Mwedi mazi, utatumihu wangu WhatsApp nga aya.
7: Zindalangu ndini Noe Tombokwa Vuja ndiri dere provinsi ya Zambezia ndaida ukuziva mazwi aya zvikwasha zviviri azvinyimani mvute
0: zvakadi zvikwasha zviviri azvinyimani mvute totazvenga indio ndiana notanga
3: zvakanaka zvikwasha zviviri azvinyimani mvute ndizvona kuti zvikwasha ichi chiringa apa chiringa apavo mbote kakumu mshikwasha chomkono bosho, shikwasha chomkono murho, shunabata wa mboteo kana kuti mbote ni wira wa mshikwasha chomkono murho. Miro, niye mire imwe ni nga bato ngo majivu da ngo besa, todaru kuhedu. Mire imwe ni bato ngo besa. Muno zae jehu wa mire ii ya fungira wa deyana wa besa, shwapeke jana besa, kuna nga kuti vantu waviri, kana kutu ukama wanya beta, vanudi sana, vanipeke jana masoko. Nengu danga si masoko au shoni, masoko kusha atalia si masoko hawa guma. Nyama kuti kuna zvino hiwa kuti ndandiwe ino nyamasi mangwana vakuzokokova nisa zviro zvobiresi vanhu vakuda kuzokupuwa nguvo mabomore vakuda kuzokupuwa mukaka vanodisana vanofushana imo mazvizvo zvodikitika mangwana hakwapi vanangu kuye kuzviro mangwana vakuda kukonisa vanhu biresi ngatende kondwe mangwana maone kuna kuti ivanhu vamwe vanodisana vanopekejana masoko mbute nangwari ii masoko kupekejana kwavanhu ndiyo ndava nangu kuti zvikwasha zviviri azvinyimani mbute kuti zvikwasha zvakagarirana mbute ingava zvikwasha ichi inoendawo muzvikwasha ichi ingava muzvikwasha ichi zvikwasha ichi chinoonawo mbute kuti zviri zvinodhuze zvinopekejana mbute
0: zvakanaka tapera zvakadi kudurujira mazo tatumihwa mu WhatsApp yedu musiku zvanyamasi rino chikamwe tinofara zvikuru ane maningi ngokuti tumira mazo ya ngo WhatsApp kudai kamwe mimi munao aliyesi mazwi umunodavo kuti tia durujire mukati muchino chirongwa WhatsApp ndiyo naendoyo 826-56-56-49-3. Waluta kuti tidurujirevo amweni utatumi wango tsamba mufoni iyo na iyo. Mazwi otinao ngo kuti kuha akuna lete. Imazwi utatumi wango ni baba João José kufira kanja mdima mukati mo Doro Barobeira. Kuha akuna lete. Mshakada, akuna direte wese mundu wakambara nukurya. Ndiana matanga.
2: Mshakana katinobonga mazwi shiva kanja mdima kuha akuna direte. Kuvira ngo shimwana kunde tinge kubaho tingananga ireti shimwana kuti hapana zvino zvinoziva ne zamu kubata shikwanisi ne mai vari kwapa shivazivi ne kuto hizvana ngandiri kwapa shikuzivizwe mazvi kundotoha zamu tatije pamulomopo shinomuka ngkhabula ngkhabu chotokweva to mazviona mazvi ne kuona shivone kunanga kuti kuha chiro chese shisikwa chese shinangwa chisikwa shinoha panyika pano hapana chisikwa chishikai anovona, ashikavoni, anofamba hafambi, maishanamba chokuha wese anoha, shikarahwa wakavanga, kuha wese mundu anoha, mkuti mundu wese para kupona anopona ngo kuha, chakaha haponi, mkuti kuha, hakuna muna wako mkuti kuna kugamano ndoti kuha, hakuna muna wako, wese mundu anoha
0: mchokati, baba wapau kama?
3: Mchokati, nizona kamale kuha kuna reti, mkuti benji, leletero wakavalaiho wakaungwa ashikana hwiru vese ava vanorka nkuti vone vanopona ngukuheko vachakaha ava guti nkuti avaponi panyika pana vawani simba pakuti vawane simba vawane kupona munyika muno vadikana kuha lingatalete shikamwe muntu ena anasangi adikana gute nyoka chake jiri mundani mwe let hwiri hwake mundani make munyoka jiri ushoni chika musoro munhu mone makatarete zvishidalo ndandika na arke kuti awane simba ashipona panyika pano ndio nda kuti kurwa kuna let ukatoungwa shikazi kuungwa let letero asiletero chimwana doko chabahwa nyamasi malava tama mazema chinokhanga sazamo shingatata zamu mumushimwa chidoko chishacha tabahwa nyamasi mungashivhomera zamu re chinogokorora kulira chinose kuti ndatorwa zvikurwa uri kungokutabahwa naona kuheho mesho kuti ne azvita lete mashi shipesa ichi shakadihwa nemachukuru hechi chinokhanga shirimo ashiti voleti shipesecho
0: amweni mazwi utatumihwa musiku za nyamazirino ngokuti kuhanyemba nomuzvare zvino zvimbinja murombo imazwi otatumihwa ndi baba Jacobi kuvira kabuji kashitikinya mukati mwaino province ya Sofala.
2: Zvakanaka tabonga ndikuzviona kuti zvipa matongero kana pamagaliro edu tusu vantu tingana kuti pakutongwa nthango panotongwa nthango mufumi nomulombo mulombo hadoiwani bora razao kana shwiro shwiro zinji inenda kuuya uya anea mare masoko mazinji anovereketa wo anea male wo ngano zika maningi wo agora u handovereketa chizike ntao anofango bundu anonga kanyanga anova achinyangadzo kuda kuvereketa zvake zvonangwa zvomurangana nadzo wezvonepi so zvabuye yavo maona zvazika wo zvomudaira chazike izvo ago zvino munyangadza kuzvimbiho wanzona agora nyemba dziri kuhiwa ngawo ago woda wole akupona ngoma temo anda zvomuzvimbidza wamwe wake kuti kuhanyemba nomuzvare mulombo uya ngano zvimbizwa ngomateme wo ngano hanyemba
0: baba pokama
3: zvakanaka ndizvona kuti ngeni nekutona kutolima mezvi kulima ungano kulima nomunhu ananungu wakavanga ndiwe unotambuchika ngobata ndiwe unolima mazvindima huru ndiwe mukuvhengana muri mwamwese pano pundimendoyo uwa nyanungu oli mapadoko mapachamiri matatu gala pasi mapachamiri matatu gomkana kuhamalungu mapachamiri matatu unando kumwa kumwa mapachamiri matatu ndo kutongena kukotsa madyoka zvese izvo uya na simba kutamuchika kukulima ndima yake kita hure na rusure munzopeje danga gova risa nzopera nena pa zvalime pekana sota zvali mapana nguva zinjenge yogala kana kutsenga tsenga zvimalungu kana kushakosha zvimadyoka u ngano sofere maningi u kwakavanga u ashikana nungu dzikulima anopejeka ndimero kana kuti gove anopejeka ubasaka ndogala zvose ndakuna kuti kubata basa no vanhu vamwe vana nungu vakavanga vanotamuchika maningi vana nungu vabata padoko basi
0: zvakanaka tadurujira mazo kuti kuhanyemba nomuzvare zvino zvimbinja murombo amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti china mambo china magumo ibaba Amade Mukanya kuvira kuchimoyo ngova titumira limazuya china mambo china magumo zvakadika mari china mambo china dimagumo
3: zvakanaka china mambo china dim china magumo ndizvona mezvi ngokuti netisu zvitirikubhuyari mukati muno musiku udimingulino takava nomahambo njiku takabaho kutanga kuponipona munyika ino tingaprepo tinozona tina magumo azvo tinozofa latoguma kudeya gumo chese chinomburuka chinomata kuna kuti ndizvese zvinohiwa zvinopera kuna kuti zvese zviitiko zvina matangiro azvo zvina magumo azvo kuti wazvazopera yemuka kusara stoha basi kuzoita kuzoverenga kuti vangana izvi vangana izvi vangana zvivazinji vangana dinyero wari kuvaona vashama makwanjemo ne makwadala vana famango pasi asara masoko basi kuna kuti ava vangana zvakati zvakava nomambo azvo zvakava nomagumo azvapera kuna kuti chese chinotanga munyika muno vantu zvese zvinopona zvese zvakabahwa pera zvinozofa magumo ndo
0: zvakati baba Mazamera
2: zvakanaka tabonga masoko achiva kumuti baba u masoko anobhuyiwa pandau mbiri anobhuyiwa pokupikira munthu anobhuyiwa pokukanuka chiro nochapera pokupikira munthu zvingaitika kuti munthu ari kushupa vadoni vake ngani pabasa pamutunthu ndangana ari kutonga ndiyena kana vangaita baba pamuzi kutushupa vana antau azvikato zvakaitike vanonga vananga masoko aya modha vari kuti tari ngavaiti varegerenyi zvinozopera zvese zvinotanga zvese zvina mambo zvina magumo azvo zvinopera izvo varegerenyi ndini kupikira kuti zvinozoitika pambejipo anta kunazve kuvereketa gwama iri ngozviro zvapera tikakukahamara ngomunhu hei undiani amba ndini ngana hei mangogara kudali ngeinyonga hei hamuzikundiwa hei ndakazombwera chi mambwera zvemengena zvona hei zvakambera chi everdad zvina mambo zvina magumodi afina ndimwe akati ndini mazviona zvakahamarisa kandi pokutanga peya veipikira kuti itani zvomunoitano mazvi zvina mambo zvese zvina magumo
0: zvakanaka tadurujira mazwi otatumihwa ndi baba Amade Mukanya kuvira kuchimoyo kuti china mambo china magumo amweni mazwi tinawo musiku uno ngokuti uchatanga kuseka ulema wa mundu uchito watamika no kwetu uchito wafa. Uchatanga kuseka ulema wa mundu uchito wafa. Ibaba Jai Michoga kufira kumtundo mashanga mukati mwaina provinsia Sofala nguvati tumilari mazuya. Njana ntanga kuhindo huna kudurujira?
2: Ndizona, tinobonga baba Michoga. Iso ndizona diga mapao penya ustende kutizuitwe. Itu suwandu. Kushola mundu, chilo chalikita kana chilo chakutambujika ndichona iwo shikatu waka pindi panyika panu. Au zizi kuti mangwana vichini tunazo kubudirawa. Ngana, ah, ngana uye bulutumash. Nkaji wake, mazuwe sino pindaru mkanda po wakuto buya na ngana. E na uye, ay, uye wakawala yuwa mandenga nini? Denda mbata kare mkaji wake uye. Denda mbata kare mashepa. Ah, uye wakawala yuwa mash. Ukumshola, iwo unamkaji. Ainda fadanari ye na unto zonangalo zondozo yuzo mjima wake wakuto buira pa gwanja. Iwo mjima wako, akasada utora mwana rume, uvya kodila mumbemu, utubata na ina mbama kumu. Mazuona. Vandu, wazo hizo nangashi, ngana, wakazobata mkaji wake, na mwanalume, mumba. Nangaswe nange nyanditi, kweshole ya vangana, nangangana mkaji wake, ugara mbanja shibuye na mwanalume. Wake, wakazata toho, hodi hopa mumba, kezo, wakazofambisa kudini. Na mpodi kuseka chilo, shikito pa mtu doni wako, iwo shiripenye. So, dikana kuchumba, pana kumubesa mdoni wako, nangangatu mbese, kuti awane banja lukushoni, kana kuchumba kutingeni, zikitikila kudia kumdoni wangu. Kuzino dikana paopenye.
0: Baba paukama.
3: Ndizona, nswakadi azvili kusekana notiripenye. Kuti kasika kuseka, zvomweni uwa shikatu wafa. Azviti ngundama mangwana ozvizivi wewe unozo garila magalido inyi. Valipa mwana ngato promete kuti nini? Ndimu dolo, ndimu mpiko unozo madolo nini? Nini mesh dolo, nini kamara dolo, hii nada. Kutola muna mwada, nuteta kutofila mata mkuti dolo, niku uzo mwiholo wa nitolidi. Vona hapa mangwana nzo kana vakata ngwacha vakati chira lava lava kuna hunukuto gumakanye fada nalo wawe wei mwazuru wei sakaya wei so kwansa nugumakanye wei wane kusamba chato sambi unukuchuku cha mkana chato chukuchi ngoduluri ya wei sakaya kutende zumu wazo wei kuma ndi wawalo uchipenye no sigaro no sigaro jose wei puwa juwene juwe pikira kutini na nisizokwevi sigaro mazwana kuna nkuti o vitu kuseka jiro zwa mweni zwa likita ya mweni kuwe wei o shukatu wafa mkuti mangwana zwenga zwei zwa wapote kuzuzuita maji, kuhiswa wewe sekaya. Wewe madolo hakimazuwe, shika mwe kwanza kena kani kusamba, pa musikwepe, wewe tenga saja, jana jaihe matabishu, jaihe maicha. Iwe wazuru wanaloo walu we sekaya zulo, ukona wana utengena nguwe mjimai, pa muza pa shahiwi, iwe kani kwa kabata mbansha, wewe tokutepe kwandiwe mabaraka makioshka, mpeta ukabanga, nipa, ukani kushitele kwandiwe. Kuwe uzulo we seka ndiwe. Akushudo kuna nakuti, mchaseka zula mweni, ukana kuti magalilo wa mweni, kuwe wewe ushiripenye. Mulika kwa pangira kuna mchadodari social kudari ngati hesima shingati kudari ngati hudari mwana zvino hiyo asikali kuseka kuti ila kungumadira dola kama mazilo zimu kwa mtu azvivire kuti ulipenye mangwana supindi zvekuita imbwe iyo
2: ya zvakaitika kuti una mwanarume mwene weseka mudoni wake pamtundu dea wainga nomurenje mumwe wainga wakakuvazika waifamba tobi anda mwanarume basa vunja vana kinanga endani kukumbira mleno hapo pa 14:15 kushola mwanarume uye we tobinyea tobinyea kiti 14:15 kata zvivana zviya zvese zvedenjade mwanarume uye 14:15 antau wakazozvizva mwanarume uye antau wakanyangadzwa mashi ndizona kati ndinowe kuzvida izvi antau ngomuna mato wakaita mwanarume uyu wakazoona noparazia weshorea akupa mulenje jesi pokude kufamba chaweta kwesa kwere wonanga nini fodana naita 14:15 fodanari iwo walinya yokomboyo yanjanje kutata paralelo muzione zashata kurishata sholana tishiripenye kuti zvamangwana tizvizive
0: zvakadi
2: 14:15 anofamba ago weta sokuta taugusa agora ashashandi
0: zvakadi tadurujira bazi otatumiwa ni baba Jai Michoga kuvira kamkubwa mashanga mukati mwaino provinsia Sofala uchatanga kuseka ulema umuntu uchito wafa amweni mazwi otinao musi kuno ngokuti kushata kozvimwe ikunaka kozvimwe tatumihwe ndi baba Johani Zakaria shikuvira bandu wa kumtundu kabuchi mukati mwaino provinsia Sofala kushata kozvimwe ikunaka kozvimwe baba paukama
3: tabonga kushata kozvimwe ikunaka kozvimwe kana kuti kunaka kozvimwe ikushata kozvimwe ndizvona kamari ngokuti ne mupenyu vandu vakagala vamweni varikubata basa munoona kuti muzvitoro zvinobatwa basa kuna vamweni vanobudiswa basa kuna vamweni vanoenda kuzolojwa zvedenwa reform mangushizungu vamweni vanotamika kuti nziku yaguma shika mangashina kutamika pabasepo kukaingwake muntu uwu watamikali ukama hakona unonyangaja unotimwa kuti ii vatamikira tazofa vanobata zvibasa ndiani wale wazvatofala tinokwasira kuposha zvidodo kuti tinokola zvidodo kuti vona ndivafa vavafa donomuzi shikamwe ine zvashata kuti kumusikwa kwatamikari ini mash kuno kuti kuna vaga kuna mbuto ya sala vanongwisa munthu umweni wengashikana basi uwangwisa uwashikana wale basa kengwekwe vanodini vanodakala kuti mwanidu waona basi mamunangu vawana basi kuve ini kuvafana ini vari kuti

Jakade mprokere tirikozwa mumbo jovadiwa mukati mosiko zora nyamasirino taingatiri mbrazili kamba kuzwa kamu kudekechirana kovanoita rudo mumwe na mumwe. Jakanaka warota kuhulida mkati mwede ini nyike Msambiki tizeko tamba zelu.